Diego Knaqa, gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe deri sa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, ka

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Club FM, punë të mbarë.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club FM. Kape Radio. Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. M

0: është 6 gusht. Eci edhe gusht jam.
1: Legushte, po java është ec friction.
0: Sot është ajnte, nesë është pramte.
1: Para me nuk, se që ti moti jof në të pramten, përshka që kemi të shirat muzikore, e vish kur përsho ardhë. Halo, apa janë një smirë, dhe që është u kryova?
0: Po, e bledi me nxepret të pramten, përshka këse nuk është DJ, dhe më vonë. DJ është dikush tjetër.
1: I zëvëncushëm bërë, dhe? Bledo!
0: Jo, se nikush duhet ta hedha ty këngën.
1: O, bledo!
0: Këta, dhe që si tonë janë DJ kështu, virtual.
1: Po, e vërtet.
0: Në nëndë pojnë kërkesa, po pastaj, dikush tjetër e futa ty. Ose dhe se fut, varë të farë këngë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numërion e telefonin ku mundin e nga shkrujt. Tema për sot është, a duhet vjera që...
1: Unë sot po mdok, unë me qenë se sot jem zgjur gëgja herët, më shumë se pjesa dërmuse e populatës, pras të kem një dit me fat...
0: Pse po thu ti pjesa dërmuse e populatës gjithë shohen herët shtu në 4 më nxes, 5 më nxes, ha?
1: Tash, jem zgjur më herët se pjesa dërmuse e populatës.
0: Bravo,
1: shtu që kam për në kush këqot herët i ka dy në faka, let me see my luck.
0: Jeti shkon që ashto që një gati 2 vjetë sona në sushtu e
1: në 4 sushtë
0: jo në 4, jo
1: po të ludna
0: po sështë e ne bëjshme më shumë 4 po herët është edhe 6
1: po jo kur shohet herët ashtë e zinë thash mësu sa ma herët si kur lëcena që jo apim në shpërblimet plëte që lojnë ko gja herët shumë po e zinë thash më në shpërti pari
0: mire kjivë la
1: kështë që
0: që të mire kjivë edhe pjashëllon ka njerë 3 sene i bune që ashtë pjashëllon naftën. Diçka i ka në i lidhje me Donald Trumpin, kjo pos po ka të zënë.
1: Do aksiza gjatë. Jo shumë.
0: Jo pjaqëllon, pjaqëllon. Okej, okay. Urojmë që ta kemi një ditë sa më të mirë. Klubi mëngjesit do tjetë me juve deri në ora 10. Është e ende si që tamë. I gjashti, besoj edhe uroj që gjithë ti keni marë roga tashmë, sepse është ko pushime shëllë, edhe roga
1: duhet. Më varët, më varët për kompanive, ka dikush që dri me 10. Në varët që i kanë pagjesën. Po, pjesa dërmuse i ka marë.
0: Njerëzit. Po, pjesa dërmuse.
1: Bëni kujdes të dashërmeq, sepse shtatori është afër.
0: Kujdes me kuletën. Po. Kujdes. Nxirën e veshë kur duhet, kështu do më të shpresht. Po se nxirën e venë e falën.
2: Mos e shpërdoroni.
1: Jo që në e sam, po e ka një ma vonë.
0: Ikin lekët, sa ta. Ikin shpejt.
1: Ani kartelat rune. Se hajde bële me harxhusit buxhet që e ki, po mos e një minus. Se hajde që ta që e ki, balafaqor dhe qysh, po minus i kesh.
0: E shtin dhe qysh. Life is a flower, shkën nga pashtu të dëzhojnë për sëtë.

0: Life is a flower. Sikur lule me të shkujeta. El, qa ka ma mirë? Një lule bukur, një lule që ka qelë me, mëngje, me pranverën. Edhe tash i është qëtash, a është qëtash? Po, jështë tash del hera dytë. Qëshem ta gjyllat që i bojnë dytëri herë që qelin. Një herë qelin pranverë. Mas në i bin ato fletat
1: po, ato petalet e lule.
0: Po, dhe pasaj po, petalit thujnë fletava?
1: Petalit,
0: po mire ki. Edhe ma ndej qelin prap. Njën ca lule bukra. Për ndryshë sot të tham, është 6 kushti. Me 6 kusht të vitit 1925, rreth orës 8:15 sipas kohës lokale të Japonisë, një bombardues amerikan Boeing B-29 i quajtur Enola Gay holli bombën atomike të quajtur Little Boy mbi Hiroshima. Po, edhe po shënoi ka kjo ditë sepse ka qenë një tragedi e madhe që i ka ndodhur atje në Japoni. Është vlerësuar diku 70-80 mijë njerëz kanë humbur jetën më një herë, ndërsa brenda pakosh ose deri në fund të vitit 1945, numri i viktimave kishte arritur në 140 mijë për shkak të plagëve, djegjeve dhe ekspozimit ndaj rrezatimit.
2: Flor, përndryshe edhe me 6 gusht vitit 1991, është kriju faqja e parë në internet World Wide Web, thotë se bëna www, aden.
0: Po, www.
2: Po me këdot. Përndryshe që në ka dita e pavarësisë së Jamaikës.
0: Jamaika.
2: Prej 1962-s, dita e pavarësisë së Bolivis.
0: Bolivis, po.
2: Bolivis,
0: okay.
2: Edhe pas ka koka dita e frymës së freskët në Shqip, Fresh Breath Day.
0: E pas edhe një ditë, dita e zhytjes, dita ndërkombëtare e zhytjes. Ta që zhytën në ujë edhe që kanë qef me pa bukuritë
1: në nujore. Shumë interesante.
0: Po, është e paska një, përshë qas po festoj njerës, këmë thonë. E qdo vit po festoj ka, ose po qush me thonë me 6 gusht, edhe është një ditë që i dedikohet festimit të bukuritë së botës në nujore, edhe promovimit të zhytjes dhe lidhjes së njerëzve me oqeanët, që ka së shesh atje bledë. E kena pasta një fjallë për para, thëshim që ka s'kon deti, e keni përdori jo?
1: Ja.
0: Një me?
1: Ja,
0: ja. Gjese, jo e keni pasta deti, që asë? Një që ka? Na nuk e kena dit. E dhe thëshim që ka s'kon deti, dhe mek...
1: Jo, e vërtet.
0: Po një natë, rrujo, zë që ka...
1: Shë qytetërim vete.
0: Po, që ka...
1: Jo vetëm për gjalesat, po...
0: E vërtet, e vërtet. Edhe, është shumë interesant, unë gjithmonë kom pas shef mi pas duke si
1: syza.
0: A të në thua që fukësh?
1: Pa të fukësh.
0: Ja, në thua se kom pas, po këto, ne i thojmë peroja, bledzi, që i thonë jo, që i vendosin kom, e te këmbët, po. Edhe kom shef në batlav, si do më skushko isha, po nuk shesh shumë. Se ujë nuk është as i pastër sa më pa.
1: E konsiderojnë si pa për sporti.
0: Po, kisha që, me pa, pak të në që aty afë, me i peshë të lëvizë kisha një vogë. Më duke interesant.
2: Qenë ka edhe një ditë interesante, 6 gushtu që ka dita ndërkombëtare ndërgjegjësimet për vendet pa dalje në detë.
0: Na.
2: Anglisht njëhet si landlocked developing countries. Edhe këtu që kanë të përfshime 32 vende në zhvillim që nuk kanë daljen e det, gjë që e bën më të vështirë tregtin, transportin dhe zhvillimin ekonomik.
0: Na kem dalje se vëllezëritoni kem atë.
2: Po, pse po thotë është e rëndësishme me i ditë këto, sepse mallra duhet kalojnë nëpër një ose më shumë shtete për me arritë më parë, edhe normal që kosa e transportit është shumë më e lartë, edhe gjithashtu sa i përket eksportit dhe importit, po kosa Kosova nuk qenë ka pjesë e kësoj liste. Që
0: dëse na, ka... jena bashkë me Shqipnin, s'na logarisi, na kem dalje në detë.
2: Po, qenë kanë 32 shtete faktikisht që i pas ka klasifiku OKB-ja si vende në zhvillim pa dalje në detë. Kryesisht qenë kanë vende nga Afrika, e ndër shtetet më të mëdha janë botë pa dalje në detë është Kazakistani.
0: Ah, okej. Okay. E kena pasë një fore që shto? Kujt pjanin që Serbia s'ka deti, bletë?
2: Sa i përket Evropës, më fal, sa i përket Evropës që ka Moldavia dhe Maqedonia e Veriut në këtë listë.
0: A veshë? E Morel, neve s'na kanë shtitë se Shqipnia na jep detin neve kur duajmë na. Veç do të thotë çcilën pe dani, apo të kthej ka vëri apo në një
1: lloj. Ne duhet për çështje porti.
0: Për portin e Durrësit, po.
2: Po.
0: E Morel, çfarë shesh ato më thonë me pas vllahun? Vllahun.
2: Vllahun e fort.
0: Çe ku tal shon atë Durrësin, thotë ec këtu, i joti është. Edhe s'na kanë shtin listat e.
2: Kështu që, po në impact Jason, kështu event interesante.
0: Po, ishin disa.
2: Se kësha me ndu në i herë.
0: E, qka s'ko, qka s'ko në deti, well. Qka s'ko.
2: Li farë s'kelete,
0: asë po një farë. E, një, Farm Worker Appreciation Day, well. Ka që përnoj në për farm në vërkështu. David Beckham është nga ata kove të fundit. Bëllë lakmi për i marë, si ka në drejtë sa në
1: të burë njeri. Qa është të bo, fajnë.
0: mbjell kështu gjona blet.
2: Për Instagram, për Instagram.
0: Çish më për Instagram.
2: Për ta bënë një foto.
0: Vet më punon anë kjo për Instagram, çish.
2: Foto lut.
1: E pa i punon. Po punon 1 minutë ose 2. Dhe i tu bë foto.
0: Po ta foto i bojnë, ai është njëri i famshëm, po e kum pa që merret kështu me çesi thotë, çish far e pat lizionin më ka bu. Çerma specin aty.
2: Kush apo në natua shqiptare kanë ai kanë edhe ky. Apo shkruaj pak.
0: Well,
1: tesa, sigurisht ka në datë 2 vjet.
0: Drejt suni bën vet. Amo diçka në
2: mend. Esenca është për marrje kur i bën vet.
0: Po ai vet.
2: Ai jo më është njerëz me punu për ty. Me vlej rob, me punu për ty edhe në fund me dal me shit me Instagram. Po ikse s'kjo haj mu fur.
0: Robi Bekomit.
2: Mushman.
0: Nuk është kesh me kon Robi Bekomit.
2: Jo, bonu te unë. Faleminderit.
0: Jo, unë du mu bo Robi Georgina Rodriguez.
2: A punë më ja.
1: Se ke kesh.
0: Pesë në lutje mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, jo bash.
0: Po pesë mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithve.
2: Me çense me të fermanët më kanë shumë kaq, e pa tëm diskutimin para ca ditësh, rishtrihet atmosferike
0: fatkesish. Ju
2: shpaktuan ndëme. Kosova është mungesa të fermerve faktikisht, për shkak që siç e dim njerëz çdo ditë më shumë po tentojnë me jetën në qytet.
0: E vërtetë.
2: E kemi një tokë të mrekullueshme, është shumë gjëra që nuk e shfrytëzojmë. Ankohemi pas një përçmime të larta të pemëve perimeve, po që secili kemi ka një tokë dika ndalje të Prishtinës.
0: Po el për vete.
2: Që psa ski tokë po na.
1: Ski tokë.
2: A ski ai tokë?
0: Kitja?
2: Po mëre.
0: Apo shkojmë?
2: Shkojmë kur dush.
0: Po fermera.
2: Po mollajn. Hajde njashë.
0: U kryel.
2: Për ndryshe po unë kam edhe tokë edhe mal më sot mërzi. Edhe mal.
0: Me mal më shumë shtesë pritoj me drut kështu me lshut e poshtë. A për kse po? Ne e bëjmë ne, bëjmë ne në ferm. Çapo di mirë në sa na morim ai kafshë. Mendoj që
2: me u marr me ferm është punë e vështirë, po është edhe fëtim prurse.
0: Edhe është e lezetshme valla, ju ik njerëzve pak. A bëdin se na tranuna.
2: S'po shkon.
0: Po s'kam tokë.
2: A, që më të japi?
0: A, më japi?
2: A, shru këshu po më rënë pa punu.
0: A, më tokë, në të po punu.
2: Po, valo, a, në të japi, visë shko punu.
0: Për në të japë, në i, që më i dhomë letë, në i përshindje, jena e përshindje të japë. Visë bëse,
2: që të tojmë, visë bëse varë me tokën. Për më të tanin.
0: Mirë më nxesë i Kljuvisa.
1: Mirë
0: më nxesë. Mirë më nxesë gjithë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mirë më nxesë të uaj, sigur se besi dhe pleurati.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes edhe një herë për gjithë ata që jam me Radio Club FM.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: E kard momenti me zbulu edhe kohën për apo motin për ditën e sotme Flor.
2: Gjithë vesh me sy nga qielli, jo po me sy nga elli.
1: Me vesh nga elli, se më pas muin. A ti po.
3: Se kam pasën tjetër
1: shumë. Ta ditën sotme parashikohet me mbajt mot me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa gjatë pas ditës pritet zhvillime të vranësirave. Në vend mundet me pas edhe rrebeshe të izoluara që mund të shoqërohen me disa shkarkesa rrufesh. Temperaturat minimale do lëvizin prej 15 deri në 19 gradë Celsius. Qatar, në 15 shkom dol, nuk isha shkja që ma bëjshë ti për jakne.
2: Ja, për jakne,
1: ndërsa, maksimalja do sillet nga 33 deri në 36 gradë Celsius. Në zonat me të rishra, temperaturat do pësun ullje të theksuar duke zbritur përkosësht rreth vlerës 20 gradë Celsius. Nështë aktualisht, në Prishtim po shënon 21 gradë plot.
2: 21 gradë.
1: Në ora shtohet e 20.
2: El, në sa dole tha për me provushat?
1: Prej pasve jam jash. Edhe ora 5 e mëngjesit.
2: A mo ke freskët?
1: Po, a mo freskët.
2: A mo jë më nëjtë majtë?
1: Freskët lezet që më po të shukesh.
2: Po, a?
1: Po, një asë e freskje e mëngjesit. Po, ju nuk ja kështu, e pa përbalush më diçka. Shumë mirë.
2: Po, më do këtë natën po buhet, kështu natën, po thëmë natën ka ora 10-11 e mramis. Një farë erë, një farë. E din kështu si një farë freskije që
1: t'jenë. Breeze.
2: E veç e fshe vetën të njërtë.
1: Në gjënë angjez e thëmë breeze që asaj.
2: A po? Nuk e di unë, mraz e dina. Mraz. Një mraz i mblen.
4: Vale me thonë dhejtë unë edhe shqipës jo mirë.
2: Mraz është kërë shumë ftoftë dimrit. është një farë mraz i që i thujnë anë ablet. Për me tregu qësh është kjo. Mirë më gjësit ma thot, mi gjeni. Mirë më gjësit. Ku o foto? Ku jesh? Qa është më gjeni është pret?
1: Ku gjenë është me lokacion, a?
2: Qa është të rrethi i flamurit, el? 100%. Sa po e ka kalu, ose është pak para se me mri të rrethi i flamurit? Qa është ku të dërgojnë foton, e shë edhe vetë. Ti dhe onë du të gjojmë të ne.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës. Flor, para se thëm një thënje ditë, i kom janë dy mensazhe me lexu. Humenta.
2: Oh, Humenta Valon, Humenta.
1: Valone,
2: mirë mëngjes ti Valon. Mirë mëngjes Valon,
1: mirë mëngjes. Ndërko Besi ka kërku kongën Eric Clapton, Leila.
3: Nesër Besi, nesër.
2: Nesër është dita.
3: Nesër është dita.
2: Erdita.
1: I parin në ranë është nesër Besi.
2: Po veç du të me dëgju Besi. I parin në ranë, me po me koni parin në ranë, du të me shumë fillem, si të fillojmë programin.
1: Besi që të shme neve, prej që anisim.
2: Prej që sa dhe, u kry kjo pun.
1: Një tjetër mirë mëngjesi yje na vjen nga Rea.
2: Mirë
1: mëngjesi,
2: mirë mëngjesi.
1: Ujemo jo i vojës. Vish mirë mëngjesi dhe përna është duket.
2: Dhe qash.
1: Jo, ka një qëtë jepa ka marë pjesë më loj. Për një zonë, asë në zonë se urë të Rea, që zëvën probleme.
2: Asë që vish dëgjon.
1: Për të një ditë e kom një thonë një interesante.
2: No, hajde.
1: Po thot, njerëzit e mëdhenj nuk ndortojnë mure, por ura. Mësh me ditë kush më kujtu me qëto.
2: A, që ta është më gushtuva, për e të menaj?
1: Nuk e kish heq fështir me gjithë personajën, se
2: a, është politikan?
1: Nuk nga pas shumë njerë, po, nuk nga pas shumë njerë që kanë kriju ura në këtë ven.
2: Ibrahim Rugova?
1: Po,
2: a, okay.
1: Me një harë zip se nështë edhe të marë me të folë për qëto situatat politike, dhe që shash...
2: është një podcast që po matë në, me këtë Blerim Shalën, është gazetari një orë, dhe më thonë publicisti, edhe me politikë është marë pak, edhe po më pëlqen shumë, sepse po i rikëthen me more disa gjana cilat na si tri atër nuk i kemi ditë, ose si fëmi me thonë, edhe po më lënë shumë për shtypje, ku më pa thyset gjitha ato sekuencat që i nëzirë ai portali Vox, edhe po më pëlqen shumë. Po më pëlqen shumë. Është kohë reklamave dashur dëgjues, më njëherë pastaj kemi kuizin e personalit, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shmim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese me kësta 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Dita nis me hapin e parë dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ora 7:37 minuta në këtë të enjtë të 6 gushtit 2026. Jam unë Flori. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Elli është këtu me neve dhe Bledi.
3: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
2: Jemi tek ky moment i Flor që i testojmë dëgjuesit a janë çu as janë çu halo.
1: Bash të tash është. A keni pi kafën e parë halo ajo? Të parën këtu me mëngjes, domethënë. Jo, për dëgjuesit e kam, për dëgjuesit.
2: Ah, okay.
1: Për dëgjuesit, se jo po.
2: Jo po, po.
1: Ani, kjo e kush do të shi di kafën aty?
2: A vetë apo? Ka shumë menum mos kam pije edhe më herët.
1: Ah, po si e shuh herët më mash.
2: Okej,
1: okej. Jo, dha ke kumcuna i turke po mdoket, apo spin turket? Ja nuk pin turket.
2: Ja nuk dal bishte.
1: Ja nuk merresh me turshelit, veç
2: e shpreh. Jo, ne me tursheli merra, po. Çka ke shtu killa e shtrefe. Wow.
1: Çishë blet, çili gojlet, veç çili gojlet.
2: Transformim total. Shumë, një 20 kila i kështu. Nuk e di tash, më falë, nuk e di apo në ai rol, ka me hime, nuk e di.
3: Po pra e,
2: ose edhe po ankuon shumë qëta aktorë tërkë që po ishtin producentat me najtë në dieta shumë. Edhe po më doko si të pikrym projektet, po t'i zhuhon
3: bukës.
2: Si këta futbolistat kur pensionon, a i ke po?
1: Po, vala, krejt. A ke po Ronaldo që zhuhon
2: bukë? Si të lumbace.
1: Po se krejt jetën du
2: edhe ka. Për shkak që e ndëgjova një mis në Turqi që është aktorën pëlqen shumë, në një intervist e tregoj këtë që i kam bërë shumë problem. Dhe kjo në small size, që është katastrofe, për mënoj të për e dopë, pa më bëj ke producent jam e hub kilogram.
1: Kur gjësë është para një XSL? Kur të bësh një XS atëher je...
2: Ki që kalzën?
1: A i ndrojmë gajlet, e la, i ndrojmë gajlet.
2: Jo, më respi ndrojmë gajlet, po kalzëm të mu kë ke par.
1: Po, tregoj kënë kom par, që është më i me tregu, të është me gjithë. Malësore është me neve dhe të mirë më nxesi grupi ëndrave.
2: Mirë më nxesi, malësore. Grupit ëndrave mund është me ju bashkan gjithë. Apo është grupi realitetit.
1: Hajde kështë në realitetit.
2: Urojt mos shkënjesh, o?
1: Juroj një ditë të mbushur me busqeshje, thot, pashe në zemër dhe mbarsin në gjdo.
2: A, farurime. Falemderit malësore.
1: Qëmë që mund të lumë të roj malësore. Falemderit shumë për këto fjallë të mira. Edhe pashe ditë sa më të mirë në këtë të ejnte të bukur me djelë. Hajde tash, më zdeshte me të kalzu me njerë.
3: Kalzo, kalzo.
1: Hajde
2: të rëshelio. Sen puna jote që se kalë lojen.
1: Jo, s'pe kalë lojen.
2: Që ti hapë lojen.
1: Kalla jo me kalë lojen, qysh, që ti ujtë.
2: Ej, hajde, një personaj është parë. Pojnë
1: një kati numre, i lutëm, 049-55-11-44.
2: Që një njerëzora?
1: Po, po, pa tjetër, pa tjetër. Frymor është, frymor.
2: Gjitar. Gjitar.
1: Jes merë me.
2: Një gjitar.
1: Thon.
2: Okej, hajdem. Kjo frymore, ma është këtë femër?
1: Êshtë femër.
2: Okej, femër.
3: Fema.
2: Një femër, nuk e di pse më kam hyrë këtu. A, kuku. Një femër, okej.
1: Kujdes, okay. Të lutëm shumë.
2: E gjatë, e shkurt.
1: A, që bre, kumë shtenë kja gjatë, e shkurt. Për të zhja, ka në një ku. Ja, si e normal.
2: Për një që mjaftë ushëm personajëm. Jo,
1: nuk është e gjatë, sigurt, e shkurt.
3: Mesatare, jo,
1: po më rrimet më në shkurt.
3: Në mesatare, pak, mund të themi.
1: Shtë në prit, sopë i bjen? Ua, e lash, pe katë shkurt atë ka elë.
2: Soa?
3: Një në mesatare, në mesatare.
2: Ku?
1: Po, vëlla, një 60. Nuk e di se kum pa live kur?
2: Kërshë për mani jamër polisë.
1: Mo, ej! Mose të jena të...
2: Tanë po për në mira po bullizon.
1: Jo, po jena lë shumë ka nere, për folim të fjallë që s'duhet.
2: Oke, ajde.
1: Po të gjusë të din që na e kemë krejt fan, krejt shumë.
2: Hajde, një personaj i shkurt.
1: Personaj të amën, e shkurt dhe që madhe, të të kalzej ku të kuptesh kushë.
2: Po, po, dhe guri është i vogële, po e ka vlerën e madhe.
1: Hajde, hajde, sa të kuptesh kushë.
3: Një gjysë, jo, që është të thonë një gjysë yulli, yull komplet më
1: qështë. Në rritit, 7
2: veqë. Që më në qësion sa 7 cm?
1: E sa duhet?
2: 20 plus.
1: Shtikla që pojnë... 20 plus, ku ke pati 20 plus shtiklave, që e ka folj.
2: Të ja për shtikla, për të me më kalzua.
1: Po s'po të kalzoj, po që më shikat shumë, a?
2: Po moj, dini se 8 cm shkojnë kështu në klasat normali.
1: Lëllë!
2: Po dhe, a sa ke po, jo mërë që shgapim, a jo ke po këto platformat për para që i kanë kaq qikaq, plus shtikla, Lutna. Rregullin, po,
1: dhe gjo, është më hulumtuar edhe këtë sen.
2: E tash, me qenë se ka kaq shumë personazh i vogël, a ka peshë?
1: Well, nuk të përgjigjem nëse i thua edhe një herë ashtu.
2: Personazh i shkurt, më fal, a ka peshë?
1: Edhe një herë, nuk të përgjigjem.
2: A ka peshë? Sa a vëshon kështu, a është
1: S do të më kon.
2: Ah,
1: S. Soj S është po.
2: A është shumë fet?
1: Sa është fet? Po çu është fet? Super fet.
2: 049-551-144 një personazh dikon 1.60 cm.
1: Po, afërsisht.
2: Po ka fet.
1: Po.
2: Çka ka tjetër?
1: Gjithë shka ka valla, fantastike është.
2: A e bjondin zë shkane brune?
1: Brune,
2: po. Okej, e bukura?
1: Sot dush. Ma të bukur zdi qysh mo.
2: Ka shumë e nunaj politikane, po.
1: Ja, ja, shumë.
2: Politikane.
1: Ku ke po politikane?
3: Bukra,
1: s'pojtje.
2: Au.
3: Ka ka nese.
2: Aktore, aktore?
3: Aktore?
2: A na influencer e ka prur se
1: çoj. Përzihet edhe me aktrim.
2: Apo
1: nuk është parimisht aktore.
3: Nuk është aktore, po përzihet.
2: Okej, atëherë çin ka na influencer.
1: Në mënyrën e vet po, po jo influencer tipike, kështu, që e bën veç ato.
2: Eu? A është prej Kosovës?
1: Jo.
2: Uu.
1: E që dënë shumë Kosovë.
2: E dënë shumë Kosovë.
1: Po, e dënë se, e thëtë kështë e ndjen.
2: E ka të ndjerë.
1: Po kur jepin të rrista, el,
2: ku përden, të rrega,
1: po e disa e për cilin nga shafë të ti.
2: Se i beson të televizorit, hajlo në shekullin në
1: sekund. Jo vesh televizorit. Preconit Dalja Sheli dirë, më precon. Rëni këtu.
4: Club FM, kape radion. Po pyet vetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vëllajnë dhe gjusë se di kush është vëzkum këtë vëtë florimit të e qelë derën.
1: Shafe.
2: Hash. Ju së mla me po.
1: Po s'lash me po, se s'ki nevojti me po hes. Po fol palidje.
2: Me qenë se nuk...
1: E shkurt, se shkurt anë e kej.
2: Një fark aktore, tha në veti.
1: Po, ka këtru, do më thonë. Ka këtru.
2: Më smirt në muzikë.
1: Me muzikë merët pra.
2: Me muzikë.
3: Këngëtare. Se kompozitore jo.
1: Shfar këngëtare.
3: Dirigente jo.
1: Pa ja.
3: Formacion muzikore jo.
1: Gjithë shumë i përdo më bled. Ajo vesh dhe në skinë dhe në performon. Qa thuti?
2: Nuk ka dhe me thunë këne i ka dorës matë.
1: O, jo, nuk është, a?
2: Jo,
1: jo,
2: nuk është
1: ka dorës.
2: Nga Macedonia.
1: Nga Tirana.
2: Nga Tirana, mërë. Atë shihet lepëri.
1: Për hatër bledet e sola.
2: Për hatër bledet, jo, për hatër të mbëllë.
1: Për hatër të mbëllë.
2: Për hatër të mbëllë.
1: 049-551-144 është numri telefonit, shkruani. Lojnë e organizojnë me mesajë për cilin personaj po flasim një super këngëtare.
2: Gatë në skena.
1: Shumë gatë.
2: Se kësh mjaftu shumë gatë.
1: Gjatë, shumë. Se kjo personazh, hapo ta thon moshën se ti spyt kur për mosh, ti vish pyetosh moshën.
2: Ju tregove ta 39 vjet.
1: Po, thash. A thash? Publikisht thash?
3: Publikisht.
2: Ndoqë se çatve e nin.
1: Me tre shkurt 87 në Tiranë pas ka lind.
2: Tre shkurt, Aquarius.
1: Vitet 2000 pas ka fillu karrierën artistike.
2: Bashkëpunime ako?
1: Ka.
2: Martume?
1: Zyrtarisht jo.
2: Zyrtarisht, a ka një partner
1: kështu?
2: A për folje të
1: gjitha?
3: Ka bashkëpunime me shumë këngëtarë të Shqipërisë, Kosovës.
2: Tregom ti mua apo flitet për personazhe?
1: Për flitë vëllai, për lidhje.
2: Kështu skandalin ai kanë? Skandali
3: showbiz është i përzim.
1: Skandale kështu jo.
3: Jo, kjo vetë
1: jo. Ja.
3: Ata tjerët,
1: ja,
3: nështë.
1: Më start mërzi,
2: pala tjetër,
3: pala tjetër,
2: okej.
1: 1.7 milion followers, sej, më start mërzi.
2: Pret.
1: Pala me të personajë.
2: Qëto pëm do këti rrështë?
3: Te pala tjetër,
1: avalak.
2: Me palën tjetër, diçka pëm në ju kënë këshu personajë dramatika, partneri be.
1: Po tash el, zëtaresht që ta nuk e dim.
3: Ka qenë një përfolje me një lidhje që ky pala qetër ka pas do probleme do gjona kështu.
1: Ah, pala qetër, pala qetër. Po kjo po ama probleme.
2: Probleme
1: të mëdha, kujdes. kujdes këtu.
2: Po, po. Jo, më s'po fol, valoj.
1: Jo, më s'fol, më s'fol.
2: Nëse sa më duket më me fol se ndoqët se kishin arrestuar tipin. Jo, më. Kush është ai për mua?
1: Momë se për arsyeun.
2: Kush është ai për mua?
1: Momë se jena në iOS në Android që tani jena.
2: Po lesi.
1: Club FM kusoa pika lë.
2: S'ka lidhje, jo
1: më. Po të ndëzoj.
2: Ka çam bën dash.
1: Edhe në përpurgje na ndëzoj.
2: S'ka.
1: Kujdes,
2: hey,
1: shumë kujdes.
2: Edhe është për fol për një lidhje me Flori Mumajesin krejt në fillim.
1: Ta njëtën o për fila e lidhjes.
3: Dashuria vjetë.
1: Kurse se konfirmu më dot. Po na i fotos besojnë.
2: Pjesë aktoria, personajë kryesor të Dygisha Mjalt, ha? Filme.
1: Dygisha Mjalt, pa.
2: Dygisha Mjalt.
1: Kujdes, thash se do nëse e kuptove, ti e veç në shosh me
2: një.
1: Kujdes, se për dëzgjusit është loja, jo për ty.
2: Ja, për ndryshë është shumë shoqe e mirë me një dizajner, me dizajnerin nga Kosova, Valtrin Saitin,
1: para sisë
2: me po ashtë.
1: Sa do me kalë të tjetër?
2: O, u që t'ju të regoj një hend.
1: Hej, hej!
2: Ka marë pjesë në dorës më ma virale në Shqiptari, që është bo live në Big Brother.
3: Ah, e kjo më interesant.
2: Sina, sina.
1: A, po, që shkujnë atje në atë kullën atje.
2: Çatë.
1: Amo, e, amo sa interesant gjithçka që merret personazhi.
2: Ai, ni çash ni pyetje
1: kam. Pe ditë kur.
2: E pse se ky personazh është 1.60 e i thot vetes se i kam kom te gota.
1: Nuk i thot u lidh me well,
3: e, okay,
1: e, e, e, e, e, e, e, Remoj, qa ishe ku në t'i kështu që na paske qënë t'i kështu?
2: Me matematikës për m'del fort, 1.60, kom t'e gota.
1: Së është përdo më zësh me matematika që
2: përme në t'i? Së me kom edhe një kry.
1: Jo që t'mon një plus një bojnë dy. Ka njerë bojnë tri.
2: Valaj, nune, me temën halloha dy bojnë, po pyta pa s'kam hu plopin, po s'kam s'kam së
1: plas. E kuptove kështu?
2: Amo, e bukur.
1: E kuptove kështu?
2: Më pat rastis me po live.
1: A sa hu plopin ja?
2: Jo, ma upe dhe mu topi, më fal.
1: Jo, ty se di.
2: Do ndrojmë gjenia të.
1: Mu po, e ti se di.
2: Jo, në famën jo më gjakë më topi në mu.
1: Pse, ma i po edhe famën atë
2: sa. Jo, nuk.
1: Sfo di e ta shak e po.
2: One vetën e di, ka që parë nësi.
1: Kur po më pytni për gjeni, ka njerë sfo di e është të sigur.
2: Në karastis. Qërë bre.
1: Po së është të sigur, që sfo di e ta shfo djeldi, kur shtot nina, që shtot nina, që ashtot. A ke po aty kur peqel ato për me u regjistru di komplet, për para u kon male, female, ta shë e prek.
2: Gendra?
1: Po,
3: a gjeni, gjithë gjatë të
1: gjithë gjatë.
2: Po një ma?
1: Ose ke po a?
2: Jo, mu zakon shumë dhe male, female, ose nuk du mu deklaru.
1: Others. The others.
2: Jo, s'kom punë në anej.
1: The others e
2: kja të, ta shë
1: e një gjatë.
2: Folja ma, nuk më vjen mua aty, po me gjithat, kesho të regu që personazhin fjallë më ka rastisme po.
1: A, okej.
2: Okay. Edhe nuk pata shuku pak për gjatësi, dyqysh.
1: S'ka nevoj be më shuku bëllë mirë, pëse? Ta man.
2: Po, mirë.
1: Po, të qa?
2: Pa edhe për një 10, belja kësha shtu.
1: Kështu. Ja kësha shtu, leti, qash, zoti shtona do
2: kusë shtu. Që bënd t'i bjo në 3 metra vetë, ima dhe.
1: Mirë që e the me, në stalian e.
2: Jo, po ajse edhe t'i ma mirë si e. Si që atë që të, kjo bledi pak mundet me na bulizim këtë pik, po. Edhe na me një thes.
1: Qa me tjetër se shumë sanë nga
2: full. Një qash në shtot, jo mune, apet, hohët.
1: Qish prijet ash.
2: Jo, hohët.
1: 7 cm ma gjatë.
2: Qa do shtiklat e tua që ta 7 cm? Para historisë, zika i kish dhe ta do shtikla 7 cm, ka ndalë primot.
1: Valë, që të e pyta Google, Gemina e këta, po thojnë që mesatarja e shtiklave L.
2: Për moshën të
1: rrët 7.5 cm.
2: A nuk të rrën e dojnë, shumë i po. Ska rasism i po, për shumë a ki po arë në...
1: Takat shumë të larta, L ultra high që po këtë kokën, 10-12 cm, që është lartësi ekstreme, dhe pamje dramatike, do më thonë nëse
2: hypë... Lartësi ekstreme, askujtohet që ka pas bre kjo kunata e Selinit në Big Brother, Greta...
1: A, jo, ka Kazazi, apo?
2: Jo, më i gëtë,
3: jo, Greta,
2: në Big Brother, Greta më doke.
1: Po, të shë ajo, a?
2: E qësh Kazazi, që? A,
1: më bjemë,
2: a, më bjemë, a, të vishë më.
1: Po, më bjemë, në më kujtoj kësë
2: e po interesant. Lutë, na, a, kipo. A, dhaja që të të 1.50, 1.60, edhe 1.30 cm, fakë.
1: El, që kjo ha diskutim.
2: Vishë, dhe këtë rytë kështo, si kam e.
1: Njerëzit e meshëm që studiojnë këtë punë, po thojnë.
2: Leti faktet, gjinjat po fullin.
1: Që?
2: Po lemoj që tokat.
1: Tokat e ullë tablet. 2.5 dërin 5 cm. Tokat mesatare, 5 dërin 7.5.
2: Nesër Flor t'i bi do shtikla dhe...
1: Tokat të lartë, apo
2: fundojmë.
1: 7.5 dërin 10. Ndërsa, tokat shumë të lartë, 10 dërin 12 cm.
2: E,
1: Vjen kes.
2: Kësër ja kom të Elvanës, kësër e saj ka shtikë. Kësër e saj ka shtikë, se u kryta shmo, më dash. Kësër e saj ka kom, kësër e saj ka shtikë.
1: Një aftën se në
2: tarë. Epik, gjë.
1: Prej mërgjesit e dita, si të shka është në formë sot. 0, 4, 9, 5, 5, 1, 1, 4, 4.

0: Ai, shumë mesazhe. Personazhe jo. Identifikueshme.
1: Po që
0: identifikueshme.
1: Jo, personazh fantastik. Mënoj që është një ndër artistet më suksesshme në shqiptare. E ka mojt. E ka mojt. Ka qenë në, po mënoj, për gjithë këto vite. Edhe fantastike, po pak, po shumë po hajgare. Shumë së prek një.
2: Jo, nuk prek.
1: Mëse mërë një seriosisht.
0: Më qëllu në i fans të na vjen.
2: Mëse mërë një nga të vetë.
1: Jo, po dhjë.
0: Qa po dhuni një kështë, anje, shku. Po e shumë, live traffic në kryqytet. Nuk duket kesh, nuk duket kesh. Të pak të në, për momentin, limon është gjitha nej.
1: Po e shef, faktikisht edhe 4 minuta.
0: Po
1: e
0: shefti, live traffic Prishtina, po.
1: Të pak të në dhe 4 minuta, vështë të muho njërës në përzyre.
0: Pre të uskoq vëlla.
2: Pre një tre vice, tu arë për Prishtin, hymja nëmër një.
0: Po, uskoq pak që tu. A, dhe që tu uskoq pak.
1: Flor.
0: Ur Noel.
1: Me qenë se vështë të full për trafik, do asha me të pytë, a ka sot nëjë sonës ku vendit, a nëjë sonë?
0: Ka, El, po kjo ha diskutim.
1: A, e, dhe kjo asë më vonë.
0: Kjo ha diskutim, nuk kem shumë kohë për me diskutu këtë. Do ta diskutojmë pasaj, edhe do t'i lexojmë gjithashtu edhe mesazhet, edhe do ta shpallim fituesin vetëm pas pak, pas reklamave.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari.

0: prek të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi këtyr në studion e klubit më qenë si dashur dhe gjuhës për të ledzuar mesajët e për të shpalur fituesin.
1: Fituese.
0: Kush është fituese, El?
1: Kush e ka? Fituese, kemi fituese, sa jere.
0: Fituese, a, ja, u thove, shnetën me njerë, fituese.
2: Kush Eli? Te Eli është fituese?
1: Po, të anë.
2: Po, mirë, jo, mostar mërzi.
0: A me fillu në, a?
1: Hajde.
0: Ska më qef me fillu, hishë i pare, se tani, bedin jo. Okej, ka dhe 2-4 nga shkrujt, a, Elisi është, Elisi. Elisi thot Enca.
1: Enca. Oh.
0: Enca, ah, po kënon halo Enca, ha?
1: Nuk e kam, nuk të mos, nuk e kam pa. Një
0: ta jashtë kam dhënë, vetëm dhe po bjem fjalas.
1: Së shuj moj.
0: Kërkoj ndjes. 557 është gjithashtu me neve, është Elbana Gjata.
1: Ah, kështë
0: Valoni është, Valoni është 557.
1: E di kam pun
0: jo. Elbana Gjata, që është kell me këmë të gjata.
1: Po.
0: Bashkimi gjithashtu, Dafina Zeqiri ka menu që është bashkimi.
1: Hmm.
0: A, përshë, nuk është Dafina Zeqiri.
1: Pasëm pas opcionet ndryshme.
0: 4, 6, 8, Elbana, veç Elbana. Mirë shumë, se që ashtu, 6, 6, 6, 6, gjithashtu, thot, Elbana Gjata. Po vazhdojmë e lecimin e mesajëve në Viber. E kemi Qerkinin, cili ka thonë Lori.
1: Lori.
0: Lori kjo këngëtarja.
2: Këngëtarja Lori.
0: Oh, Lori.
2: Shumë e mirë.
0: Ai niste nish gjithë gjithë shon niste nish at Lorin Blet Zipse. E ka një farë lidhje shpirtërore me radio televizion.
2: E lidh.
0: E fillimisht Lori pastaj e ka kuptuar dhe ka thonë Elvana Gjata. Malsoria Elvana Gjata ka thonë. Besi është gjithashtu me klubin e mëngjesit. Elvana Gjata është krenaria që na shkruan. Elvana Gjata, Zonja Vahide na thot mirë mëngjesi. Elvana Gjata, asë një nuk haron Zonja Vahide me në thamiru.
1: Po vre, e përshëndesim Zonja Vahide, falenderojmë që është gjithë mo me nive. A ki mo?
0: Po kom që shua,
1: hajde, hajde.
0: Kom Luanin. Luanin nga ka thonë Elvana, si dhe ka zmendi story time.
1: A, gozi, gozi.
0: Elvana Gjata ka thonë edhe ka zmendi, për ndryshë ka zmendi ne kemi në studio, kështu live, drejt për së drejti. Pak më vonë, do të futët edhe në mikrofon, më nga të regu në jashtu prej storyve ti fantastike.
1: Fantastike.
0: Ka shkizhona.
1: Do e njës me Benin që në atët mirë mëngjesi yje nga Kosova. Për ju edhe gjithë
2: të zhujtë të kërë.
0: Mirë mëngjesi.
1: Juroj një ditë mbar, më keni mungu këto dit, me respekt Beni. Lajmë Ben, edhe ti na ke mungu neve.
0: Po,
1: po në aktu e në akune, ti se kune.
0: Që ta është ashoj lokacionin, vjen këtu e pini kafe me neve.
1: Po, na ka premtu. Për ndryshe gazi, ka thun Elvana Gjota, me të anker ala të e prit rezultatin. Gaz, mund është me shkuna në gjëmasin në iOS?
0: Suspansa.
1: Ose në web, edhe vazhdo me qëndru me klubin e mëngjesit. Lata në atët mirë mëngjesin nga mëngjesi, Korisha Fantastike.
0: O, Lata, qërë.
1: Florimi tha i kësha thonë Latës, në këtë o bërë fantastik me bo një fush futbolit.
0: Apo në marrë me lujtë futbol qëtë. Me të gjusit. Gazi do, po do këtë fit, mundet me lujtë. Unë e muj me lujtë, el, papa mundësh. Lunë që atë në solmë, ta gjymë në top. Me krye e gol.
1: Rrezikum
2: spektator.
0: Blikës.
2: Spektator. Tifoz.
1: Portier. Tam. Po ndryshe Valoni vazhdon me çemë neve, ka thon fillimisht Soni Malaj. Rozana Roa ditën kon ka thon Elvana.
0: Elvana pra.
1: Besi ka thon i pasashu do mesazhet që i ka fshi.
0: Bes hera fundit që fshi.
2: Nuk duhet me fshi mesazhe.
0: Bon me fshi me i fshi mesazh.
1: E pas kalon me Sonin.
2: Do të kapu
0: Sony PlayStation.
1: Adelina është me neve, ka thonë mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Adelina, mirë mëngjes.
1: Se di për personazhin, amo fani jeni të e bo. Pasaj ka thonë Selina Peloqeto Bora.
0: Selina fitusja e Bigut. Bigut,
1: po, dhe bëse për Bora Zemanin. Ndërko ajo, që ishte më shpejta nga gjithë, ka thonë Elvana Gjata me kumë të Gjata. Në ka thonë, kalon një bukur se me siguri edhe ka pas pun.
0: Hajde se një uftojnë anë.
1: Hajde.
0: Zonja dhe zëtrin, fituese kuizit të personajit është Gentiana.
1: Gentiana, ki fitu një pastrim të dhëmbëve nga klinika Dentos në Arbëri me doktor Esat Hetimin që është kirurg oral që miret edhe me implante, kështu që mundesh me na shkru edhe
0: të jatërgu numrin Gentianës edhe pastaj komunikon direkt me klinikën Dentos edhe rezervon kohën kur ajo donë me shku me bo pastrimin e dhëmbësh. Faleminderi shumë gjithve që na shkuajtët. Tani apo vjen Elvana Gjata.
2: Do vi.

0: Si për sportin dashur dëgjues, këtu në klubin e mëngjesit, sepse nuk harrojmë asnjëherë, mi përmend edhe gjërat sportive, sepse në fakt është edhe, çuçi më thon, një far klubi mëngjesit sportiv në mënyrën se si e bëjmë këtë program. Dje janë zhvilluar disa duele edhe kështu të Champions League-s. Fenerbahçe fitoi 2-0 kundër Sturm Graz, një rezultat mjaft i mirë i skuadrës turke, e përmendim shpesh sepse aty luan Vedat Muriqi. On dy gola shënuan në pjesën e parë me Talisca dhe Greenwood, ndërsa Muriqi ishte në bankën rezerv, nuk pati minuta në këtë takim, ka një problem të vogël fizik dhe duhet të jetë i gatshëm për fillimin e sezonit të ri, prandaj edhe Fenerbahçe po e kursen të paktën në këtë fazë të garave. Aarhus fitoi gjithashtu ndaj Baku 2-1, janë vetëm ndeshjet e para, do të jenë edhe ato të kthimit në mënyrë që të kuptojmë se cila prej ekipeve do të arrijë kualifikimin pastaj. Në kuadër të Europa Ligës, Ferencvaros fitoi 1-0 kundër Gornik Zabrze, ndërsa në Conference League Bran Apollon 0-1 dhe Panathinaikos CSKA Sofia 1-1, rezultati barabart ky dhe gjithçka mbetet të vendoset në ndeshjet e kthimit. Sot do të kemi duelet e Conference League-s, aty ku bëjmë pjesë edhe skuadra tona. Nga ora 21, kampionët e Kosovës Drita do të kenë duelin në Ultim ndaj skuadrës nga San Marino Tre Fiori. Një ndeshje e parë që urojmë të ketë një rezultat pozitiv, të paktën të mos psoj disfat, ndërsa në ato të kthimit ja pastaj ta provoj kualifikimin në ndeshjen që do ta zhvilloj në shtëpi. Hibernia në Shkëndija do të luhet gjithashtu nga ora 21. Ja pastaj kemi edhe duele të tjera të cilat do të luhen në kuadër të ligës së konferencës, por sigurisht vëmendja do të jetë gjithmonë tek skuadrat tona, të cilat po përpiqen që eventualisht të kualifikohen në fazën e ligës, që do të ishte një sukses mjaft i madh. Në kuadër të Europa League luhen disa prej dueleve. Në mbrëmje kemi një ndeshje mjaft interesante mes Benficës dhe skuadrës skoceze Hearts, ndërsa Tuni, ku është edhe lojtari Jon Matoshi, që u parasit për Kosovën në këtë ndeshje të fundit, do të ketë duelin kundër Vikingur nga Reykjavik. Pastaj duele tjera nuk është janë shumë atraktive, ndoshta Salzburg Pafos, por përmend me qëllim Salzburgun, sepse është skuadra austriake, kanë luajtur disa lojtarë tonë në këtë ekip. Valon Berisha, njëri nga ata, kishte bërë karrierë të shkëlqyer tek skuadra austriake, ndërsa natyrisht mund të ketë duele tjera, siç është edhe Maccabi Tel Aviv me CSKA Sofia. Besiktas i Milot Rashicës do të luajë kundër skuadrës çeke Hredac Kralove, kështu që ka disa prej dueleve të cilat do zhvillohen gjatë pasdites dhe mbrëmjes në mënyrë që të kuptojmë, por sigurisht personalisht do të kemë vëmendjen te Drita dhe Tre Fiori.
1: Përndryshe Flor, sa i përket sezonit të ri, Edon Zhegrova shënoi gol në ndeshjen mes Juventusit dhe Chelsea-t, një ndeshje miqësore, një arritje e mirë, le të themi, që më shti pak pas gjithë kësaj pauze, më shti pak në, do të them, në potencial.
0: Është gol i parë për ndryshe që ka shënuar për Juventus.
1: Po, merr shumë mirë.
0: Deklaroj që jam shumë i motivuar, po për një përgatitje shumë të mirë aktualisht në kuadër të fazës përgatitore. Kjo ka qenë e rëndësishme për Zhegrovën, se edhe Rashica ka nisë me informë të mirë dhe po e shija që do t'jetë titular, pritet t'jetë titular të Beşiktaşi, gjë që është një lajm shumë i mirë, se dhe Rashica po kalon disa momente të vështira të Beşiktaş. Pastaj edhe te Kosova me ndryshimet që u bën, ishte në bank, por gjithmonë mbeti një lojtar i rëndësishëm dhe do doja shumë që ta rikthen të formën, të luante sa më shumë. E për Edonin foli edhe trajneri, po prap trajneri la dyshimet e parashitja ti në aspektin mbrojtës, në ndihmën ekipit.
1: Është
0: një lojtar fantastik individual, por duhet të punoj shumë që të përfshihet si pjesë e skuadrës.
1: Përndryshe Flor, mes fushori ofenziv i Kosovës Besar Celina tashmë ka gjithë skuadrën e ri dhe është transferuar zyrtarisht në El Etifak në Arabinë Saudite.
0: Kënaqem të shkosh atje.
1: So, parja.
0: Mani.
1: Mënoj mirë, ka qenë në Suedi deri tash, ka qenë edhe Juazum nëse nuk gaboj. Uroj ti ecë mbar. Jashtë sportit, një tjetër informacion interesant, keq kampionja e skijimit Lara Gutbehrami ia fundzuar karrierës. Gruaja e futbolistit Behrami po e mbyll karrierën në mënyrën më të mirë, mundshme me medalje olimpike, me shumë arritje, po si duket mosha bën vetën edhe me kaq e kam rrimë me shujt me shunjat arta historinë e sportit helvetik. Edhe tash është koha për pauzë, edhe Valoni më duket është i pensionuar.
0: Po, po, po, prej ko është, që... po, Valoni është analist aktualisht për DAZN, edhe po bën analizat shkëlqyra, kam dëgju disa herë shumë konkret, është fantastik. El, 25.000 tifozë kanë mirë prit Mohamed Salahun te Trabzonspor.
1: A dhone me pas mundësi kësha shkuva.
0: Smenduri ishte sensacion. Trabzonspori nuk është një skuadër shumë e njohur jashtë Turqisë, por në Turqi pa dyshim gëzon respekt, sepse ka, shumë e thonë, koqa histori prej kësaj pjesës së 10 vjeçarit fundit, ka qenë gjithmonë aty, në njërin prej viteve madje ka arritur goxha sukses, edhe një informacion tjetër ke për Fisnik Aslanin, i cili si pas gjitha gjasave, do të luaj të Leipzig sezonin e ri. Janë disa detajet marveshës që do të finalizohen, edhe mendoj që ka bën një lëvizjet mirë. Ka bën një lëvizjet mirë, ato fjallë për Barcelona
1: në këto... U përfallë për Dortmundin në fillimesh në Bundesliga, po mendoj që edhe Leipzigu do jetë një opcion i mirë.
0: Pa dyshim që është një opcion shumë i mirë. Nga Leipzigu kanë dalë edhe futbolistë që kanë shkuar nëpër klube shumë të mëdha evropiane. Kështu që edhe për Fisin urojmë që të ketë shëndetit, mos lëndohet,
1: po, të rëndësishmë është Dardanët të jenë aktiv nëpër klubet e tyre. Do e nisen tash besoj nga shtatori një
0: edicion. Nga shtatori fillon Liga e Kombeve.
1: Uroj të jetë i suksesshëm edhe të shohim shumë shpejt në Evropë, pse jo edhe në botërorin e ardhshëm.
0: Patjetër, një lajm tjetër që ke interesant, Vinicius Junior
1: fshin gjithçka.
0: Duket edhe që fshin Instagram, vetëm një lojtar ky Valverde duket ishte në story. Mirë po, ka bën një takim me drejtuesit e Realit, gjithashtu edhe me menaxherin e vet, edhe ai vet, dhe duket sikur ka kogja gjasa që të vazhdoj të qëndroj të Real Madrid.
1: A do në mendoj, të ashtë prej deklaratës të Mourinho-s për diri sa e përshite në planet i ti në sezon, Mourinho nuk e lejon me e largu, nuk e që s'ka pare Reali edhe mjaftë të qefet, kështë që përplasim për një skuadër që...
0: Pa tjetën, gjithmon është klubi maj trofe shumë po e po, me Champions League e kështu, mirë po bashkë me Manchester United, janë dy prej klubeve që gjithmonë janë në fitim kështu në fundin e viteve, bletë, gjithmonë janë plus.
1: Me qenë se vështë se i përmendëm edhe gjitha këto informacione nga sporti, po e përmbyllim me një mesazh të Benit,
0: do të
1: kësmet, papi kafe me Juve, nuk të jena në Belgjik.
0: Bravo, Ben!
1: Do i dalim në aeroport, gazën, e kena apëna gazë, e kini detyr.
0: Mere si lektu.
1: Të prese me qaf, Benit.
0: Where did I go wrong? Do të dëgjojmë tani.

0: Pasi shpallëm edhe fituesin edhe folëm për sport. Tani është kohë me fol për Finkan, institucioni financiar me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që në çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë me shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjeshme.
1: Në Flor gjitha këto me 0% interes administrativ, nuk ka nevojë për bashku amarës, nuk ka nevojë për garantues, madje gjithçka është online.
0: Let, shumë let. Shkudime vetëm pak me reklama, rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
8: The world is mine.
7: The world is mine.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:39 minuta në këtë të enjtë të 6 gushtit 2026. Jam unë Flori, kam Ellin këtu përballë meje dhe Bledin në krahun tim të majt.
1: Në mëngjesin, në mëngjesin.
2: Por,
0: nuk jemi vetëm ne tre në krahun tim të djathtë. Është Gazmendi.
3: Gazmendi.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Gaz, mirë se erdhe.
3: Mirëmëngjes, faleminderit shumë, shumë kënaqësi më kanë këto. Po ju tregoj është shumë mirë. Ku ka me orë live mi po këse
1: falinderit.
3: Janë shumë mirë me ndëgju, po edhe live ku ka shumë super. Falinderit shumë, Polina shumë mirë që ko marë. Ma në fund me ju vizitu, sincerisht jeni shumë mirë. Nuk është që radion pa tjetër e kom ndëgju, po se di e keni një farë energji, një farë sinergji e kështot shumë interesante. Dhe tash së pëmuru më nalë të ju ndëgju juve. Shumë knatësi me konë mjë.
2: Klubi më nxeset definitivisht u bo shumë maj mirë me story time të gazit.
0: Definitivisht.
2: Dhe historit e ti nga bagromi. Shë që në sot e kom ditë që vjen gazit dhe i thash florit me më nxas, a sot thash vjen gazit, thash më nxis po pres. Dhe me njeri kom shumë me më nxas, thash më s'ka harru si më gafën që vjen sot.
0: Ja, ja.
2: Gaz. Hashtë jari kujtoj gazet që jemi të e prit.
0: E lokacione kemi dërgu me njëherë.
2: Ja.
0: Edhe me po, ski, me qështu jemi. Falderi shumë gaz që jemi njëve. Falderi shumë që nga tregon ato storjet fantastike. Dëgjusit njojnë si Gazmendi, gazi
2: nga
0: i klubit
2: bagrovi. Mëngjesit.
0: Po mirë është një tregu pak. Kush është gazi? Çka bën gazi aktualisht? Sidomos për karierën tonë fantastike dhe eksperiencat në Afganistan gjithandej.
3: Po pa tjetër. Unë jam Gazmendi Feka, jetoj qëtu afër Prishtinës. Jom babi tri vajzave të mrekullueshme, mundom ju kushtu shumë kohë aty ne, me shkolla, me kështu. Punoj në aeroportin e Prishtinës aktualisht, prej vitit 2007 kërku fillu me punu, kërkon së më ka shku ma shumë se 3 vjetë. Krej punë, di kam shtu ka 2-3 vjetë i boj.
2: Edhe a të ka bo 3 vjetë në halua në aeroport gaz?
3: Në të tori, boj, s'ka di, ja ku misë, me nëmë që ako me bola,
2: kjo zona, kam nëjta mënë si transferimet në futbol, ka kështirim transferin e gazit.
3: Shumë më impresionojnë ndyqysh këto, që me thonë, sfidat e reja, që që edhe që ke puna në radio, shumë interesant kërka.
0: Bravo.
3: Dhe, qështu, shumë mirë, po më nëjë, jeta nështë ta qështu qështë e kemi njësë karjerën me punu këtu në Kosovë, sare i dini paka shumë që edhe ju punoni me paga, shumë shtirë këtu me, po më najme një paga me bon njeri diçka.
2: E vartë.
3: Që atëherë kur punoj qim në Bonsell ka vitet 2008-2010, 2010 në pas boshëm interesant që kjo misioni në Afganistan undru kompania, është një kompani KBR e hupi kontratën e fitoj një kompani e re Flori, ma nej kur ka diçka tredi që shbohat një farë ndryshimi madhe dhe fillun me thirmet madhe, atëherë përno isha në quality control ose inspektori
1: cilsis, po temi kontroli cilsis
3: mandirit shumë dhe aty tu punu, ma ndej thirën disa kolegët mi, i kom pas 10 kolegë prej një qytetit caktun edhe një tjetër prej një qyteti ku une banojsh aty, edhe une i, sa për vjen, i 12-ti, e që ata 10 kolegë njonin për ty në thirën, edhe u kanë shumë interesant ata e referojshin për shambull, a kom që mi thirë Flori me e-mail, ata me në rethishin. Edhe une i lëtë që hajde bet, a vëdhen, e amnin tam, të heqë kur qysh spraleshin që ata, njonin tjetër në dishysh, a vëdhen i kështot edhe shkoj prillin, nuk om thirën, shumë i shgjë njën kesh. Po së më thërën edhe kur kanë shku ata, mas tre dite, mas i kanë mri, u kanë një atak shumë i madhë në bazën e Bagramit. Mm-hmm. E të sapi ty në dhe janë këthy me një herë. Që kisha pas fatë që s'kom shku që atë
0: herë. A, vëshë.
2: Ka një herë dësane nuk ndodhin për të mirën të
0: onë. E, po,
3: edhe në erdhë qërshori, fillun me thirë prap, unë së nalë që atë apliku edhe më thërën. Për me punu që atë punën quality control që punajsh, më thërën atje. Kesh në kërë të shku kaferizoj, edhe u gëzova shumë, po kur hina në kërë për të regoj grus, tash grus, atëherë ishim veç të bashkje tu, edhe u mërzit shumë, tha ju zban kur qysh me shku, e rrezik e kështu, edhe për një me vendosa mësë me shku.
0: Okay.
3: Në regull nuk po shkoj, edhe krejt në regull, po se di, dishysh e kam një farë humori, pali dhe ka nere e mora, tash qysh mu do me ata mësë me met kesh, ju shkryta e-mail, thash, po më vjen kesh, po nuk besoj që vinë, atër në shku po bëshin intervjisat, zbesoj që vinë intervjist, veç nëse kene na i pozit matë mirë, se dojsh a veç mund, adhe mu të rhek, mus me shku. Edhe e qova që ati mele, lash, mas disa dite gruja, po më thet, abden të menu, tha, qërgaz nëse dënë me shku, Munësh më shku se s'kisha pas qef tani jetën ma përmen me thonë që e bumnale sanale. Edhe I kid you not, njëjtën dit më kanë thirë prap. Më kanë thirë, po më thojnë hej, apo donë një pozit matë mirë se ato që e ki safety, e ki nëse donë me ardhe dhe unë me që të morim pa lidhë, thash, asë kodi që ka ma mirë, ja, ta që se pranën që ta s'ko, ma. Edhe, avdhe në shkova, që ashtë thot, një intervjisë në shkop, edhe aty kër hina, aj rekruteri, këta qysh me ekstresin pak, aj anisi mu prezentu me folj, edhe unë veqë kështë shë, s'folj që aheq, aj folj, edhe pak folj, unë heq, edhe dikur ma bon, tha, anglisht të kupton heq, a? Edhe unë e veshë e këshyra, kur u qunë, kom, thashe, no, I'm just kidding with you, adin, e hek atë stresin të amë, dhe qysh, edhe, e qyshtu tani shku ma tje, interesant për e këtyshët me shku atje, u konë shumë, i qysh si më konë i pit, nuk e kuptoj, isha shkum shumë vonë, as disha ku jam, do shatora, që atë u kejtë, shumë interesant, po shumë shpejtu ambientova, të,
2: A, po edhe, atë një asë ndjesie në fillem ku që ka bona, pëse i rda?
3: Po, natën e parë, kërë kom shku, u konë këshu një shatar me 200 shtretër, edhe zakonisht të atri që shkojnë, nuk i vendosin poshtë, po nalë atje.
2: Po.
3: Top bank edhe kur hina mrena me flajt, e din e kom pas një shonë me laptop, shu e kom qitë në rëkry dhe i kom kap, asë i shtretër u shtarak.
2: Po.
3: I kom kap dy durë se u të qapo bi poshtë dhe dishit ta natën që ashtë të si kom shu deri në mëngjes.
2: Me qenë se veqe përmende gaz saj përket mikrofonit, Shefkini për thët mos e lësho sezonin e paske super.
3: Falendere qëmë, u hera parë që pëndini, zonin të më pëndini. Po edhe diçka tjetër shumë e thjesht mi u shkrujt këtyne këta me lezim për neve.
4: Edhe Majnësoria, po thotë o gazmen, apo të bëjkan mua bet me shku aty, se dhe unë po du me shku me vizitu, se këta nuk po kanë ko.
3: Valaj, po të kalëzaj shumë mirë po njëna, edhe po të nga mos po foli shumë, apë dhe së në qërështë, dhe unë jam të një shumë mirë. Ne, shumë mirë, po të pritë kanë shumë mirë, vene i fantastiko, ka sinqerisht, ko ka pjavlejka me ardhë, edhe mi po live, kështu se shumë, ko kanë shumë atë mirë mi po live, se unë e knash ato i ndëgju, po live mi po kanë fantastik, sinqerisht po.
2: Gaz, na drego pak të ashtu trivjet, nxarje pa fund, nxarje pa fund, si eksperiencë sot, ma sa vite, a e kështë ribo?
3: Po, gjithë e kisha bo. Ka pas edhe momente të vështira, po ka pas edhe momente shumë të mira. Kena pas një shoqëni fantastike, ku shkum fillim kem shumë, po se di pse shqiptarët kanë qef diqysh, abden jo, pe bojën e këto ma shok, jo kështu, se na kishim atu Amerikan, Evropian, ma ndë ishim na other country national, që na quishin kështu vende të punëtor të vendeve të tjera, ma ndekin kina pos third country national, që punëtor të vendeve të treta, edhe local national, ose punëtor vendor. E, kur shkum fillim na përme ishim shumë të mirë, të pregaditu në safety aty me punu, une qatë pjesën fire prevention, abedin kështu kështu kështu ekspert, po përme na më bunësil, këna mësu shumë teori, po veç në praktikë, së më kara kur me dalë. E une tani kur fillova aty me bo praktikën, më ka orë tani shumë e letë, mas një ave veç, deri sa im sova qatë ekstinguisherin, avdhe qysh është në regull, dhe...
2: E ku që gjelë bërta?
3: Edhe masa sajnë ama punës, kena punu shumë, jena knaqë shumë, me dy shokë, ma ndej me të më veç tre shokë, shumë të mirë, edhe qatë e nisin e kena pos, që së më isha kërqish më largu për tina, edhe me ta kena kalu shumë mirë, dhe të krejtë sfida dhe kena kalu me shumë letësi, se u kryke puna, dalëshim për një kafe, dalëshim anej, nuk e di, apo ishim vetit shumë interesant atje dhe shpesherë menoj që se di, mërë molli shumë edhe apet
2: si shakë. Si eksperiencë, po. Kësaj për këtë reziku, dhe që shky normal e ka reziku në vetë, a e ku me nëjë situatë që ta ku tash qka bëj? A ka pas nëjë situatë që ku në nësha me rezikë shmëri pak ma të lartë?
3: Po, jo në kanë disa për njënë për tjune dhe i kumë të regu që së një gjesha në tolla, të ishkur qysh. U deshke me u largu, po, ka pas raste. Një prej rasteve tjera ka qenë edhe do të unë pjesën e fundit të kontratës kena punu me do të përgatitjen e performancës të punëve që i ka bo kompania. Edhe mandej ato i prezantojshim edhe të ushtria dhe të qeveria amerikane, se kontrata ka qenë cast plus award, do të qmim fix plus jena pagu si lloj bonusi për performancën qysh na ka vlerësuar neve ushtria. Çfarë raportet tona janë kanë bukur të rëndësishme, qysh më thon. Se fitojshin jënë kanë 200-300 milion dollar që i fitoj ke kompanija ose si fitoj ke në bazë performances. E që atë pjesën e fundit do të më ka pasra me shku në Salerno, në një bazë tjetër, për me bo prezentimin e që atë i raportit. Une nuk kom prezentu, për nasi zyre veç e bëjshim, edhe këna posë menagjerin që shku ke me bo prezentimin, po që atë herë, u më erdhra dha mu me shku, u deshke, na që i ndërëshim raportit, u deshke më kanë edhe, që manë ishim tim formun, që në rast ku bëhet prezantimi nëse kanë pyeti ushtria ose dikush atje, ti i kishe këtë informatat edhe shambull menagjereve që këthe kemë të këshyre dhe ti u dosh me vedit përgjigjen, si kur ajo se di e keni po fiblin Prada, Devil Wears Prada, dhe qasi, jënë kohën atë ti u dosh me unajtë shumë gati atyne, edhe shkova në Salerno, nej, se më stas gjati, ke super eksperiencë ku me një kësë private jet, ke shumë mirë me shku, dhe një era e parë me hypë një private jet, me shku dhere atje, edhe shku me krytëm ato performancen, unë jam marak shumë të sport. Ska lidhje basketbol, futbol, volleyball, asë një si luj mirë, po këtë
2: për që një.
3: Edhe pak si shumë sportin e këshyri. Unë jam për aty në që e ku ka një reklam njerë që i thojnë, abden, edhe vesh ti që jetë në Kosovë që asë për që këshyri dhe ato e kena për ty, unë e qaj një jam. Edhe mas e krytëm në Salerno, mas e krytëm prezentimin, po dhe menagjeri, hej, je i lirë, shko qa dush, shko anu, këno asha lujta volleyball, që atje me ushtri edhe, u këthym, e krytëm, flajtëm atyut, ne e sërmen, kishim mu e u këthy pra për Bagram, edhe, do të shkum kuzhin, e hongrë me nxesin, jena këthy prej kuzhines, këtë story fatkesisht e kene edhe live në YouTube, do të, me thonë, sulme në Salerno vitin 2012, ose Salerno atak 2012, e kanë qitë Taliban që qështë e kanë përgadit edhe kanë sulmu bazën, po në realisht para, me thonë, 40 minuta kom hangër më nxesë që aty edhe mas 40 minuta dhe qaj e kuzhin është rafshu.
2: Wow!
3: Qaj kamioni që ka furnizu vazhdimisht me ushqim, me këto kuzhinën i njëti që atë ditësh pas mush me eksplozim komplet.
2: Wow!
3: Ka ardhë, ka fru kuzhinës edhe e ka rafshu kuzhinë.
2: Wow.
4: A përshë qëfar eksperienca. Përse për këtë aeroportin, në tregove pak për Sunny Hillin, që ka pas kogja nga rkes. Në aeroport gjithmon ka në gjarje të ndrush.
2: Lëvizje, mbi lëvizje.
4: Po që të backstage-at e Sunny Hillit në interesojnë shumë gaz.
3: Po, po, Sunny Hillit...
4: Ta mësafirë që vinë, ta yjet.
3: Po, shumë interesant, po mënaj, për nejve shumë pun. Edhe, po, është interesant mi po, adhen kur vinë kështu yjet e Sunny, kështu ke... Kur erdhë Katy Perry, kështu
2: po.
3: Ke shumë mirë, neve na impresionoj shumë ai burri,
4: Justin Trudeau.
3: Na krejt ato e kështu shumë dyshysh më falë, po vallaj për Katy më dyshysh. Neve ai na pëlqej shumë, po mëlej se është një politikan, nuk kanë shumë
4: po, kompasë për shumë të mira. Që është më i njoftu na se Katy Perry.
3: Na shta mosha, na dyshysh.
4: Jo, një pëshodhe prej ma herë.
3: Se di, po shumë interes dhe kena pas shumë ardhje, do të prej shumë njerëzve, kështu që vinë me për cilë Sunny Hillin. Qëshe diskutumë dhe ma herët ke edhe një që se dishim as kushësht kishar prej Argentines drejten Sunny Hill, as dishim po, kushësht
2: as ishke... A ke e sigur që ka për Sunny Hill, a?
3: Po për Sunny Hill, ka ardhët prej Argentines.
4: I famë shumë kështu, a?
3: O, jo,
2: nuk
3: se dishim kushësht,
2: veç ishka një pasën.
4: A, ka ardhë me private jet?
3: Po, me private jet prej Argentines kishar për Sunny Hill, edhe na veç më rëjshim garant është prej kësaj honest narko se dishish
2: no,
3: apo kështë po interesant po e kena një ekip fantastike atje punojnë ashtë shumë në qëtu temperatura më një më marrë me men që atë pjesë së më punojnë pjesën platformë atje bëhet edhe manë zetë sësa që është temperatura jashme përshka këtë
2: aparaturave sanë
3: po.
2: E
3: kështë që është atjo edhe po ekipin e kena fantastike punojnë ashtë shumë si kur kejtë menojnë atë që s'pagu unë bol si krejtë që shnija këto
2: po, we deserve more
3: po punën se nalim kështu, na ankohëm i vazhdimisht po punën nuk e nalim asë njerë edhe jam shumë i knaqen ato që punoj që gati 3 vjet veç më ka rrë gajla se ti që akë
4: e cilë është roli kështu qëfar punë bënë saktësisht nëse një me dit
3: po anglisht është aircraft handling supervisor. Është mbikëqyrës si fluturimit në tokë, jo në kullë atje.
4: Okay.
3: Kur parkohet një fluturim, është mbikëqyrë e në tane prej momentit kur parkohet diri sa të kthehet në rapa. Edhe është kështu multitasking, i botë diso sene, të njëjtë në kohë, edhe është kohë e kuvizune, se aeroplani keni parasysh prej kur parkohet, zakonisht ka prej 40 diri 50 minuta, në valit prej cili vjen, ground time, ose menajt në tokë. Tash çatë kohë dësh me shfrydzu me i heku fart, me i shtiju fart tjert, me i hek valigjet, me i shti valigjet tjera, në bas konfiguracionit që shekena, se kjo weight and balance është shumë i rëndësishëm në aeroplan. Mm-hmm. Do thotë me, kur shkoj shkanerë që ly pulse për para e stjapin, është ajo që është mu shumë për para, ka nëjë mra, pa dikush mu ullet që shtë. Edhe, apo den këtu të ndodhin
4: brenda
3: asaj periudhe kohore, na thon ku rrin ato i bo, apo den komunikojna me stafin, me ekipazhin, me pilotin, çka ka nevojë, çat ti duhet na ja ofrojnë aty ne, e kena grupet punuese, do çat i duhet kerozinë e thrasim me eksfisin vin aty.
2: Po.
3: Edhe ne furnizuo edhe tan kohën lufta me kohë, me kohën,
1: apo den çme
3: me minutën. Me
1: lufta me minutën, se nuk duhet me humb.
3: Edhe unë në punë do thot kur nuk e kshyr orën në aspektin ai kom gati me kry orarin ajo kurse kshyr.
2: Gaz një pytje e kom. Më ka ndull një në aeroport, nuk e di që ka ndull, ka që një vonesë në pluturim, edhe mesëm në një gjysë ore poshtë në pis. Do më thomë, nuk u hapë ka aeroplane, nuk e di që ka probleme, edhe në si një duhanxhike, tap cigaren.
4: Më ranë në aeroplana?
2: Jasht, jasht.
4: Jasht.
2: Në që kom po, diko, nuk ma bo me dorë, thash kuku, pse?
3: Nuk lejohet për shkaq të sigurisë, se aty ka shumë kerozinë, kështu, edhe është shumë, ka shumë mjete të tjera që kanë kerozinë mrena, edhe do të momentit që del anena i përveç edhe s'osh vetë na kudo që të shkosh.
2: Po, jashtë Kosovës më ka ndodhur.
3: Po, kudo që të shkosh, është ndalune me u pi cigare, do thot përveç zonave të caktuara, i keni do aeroporte për shembull që veç e ki veç në smoking area, çato që mundosh me shku. Po. Edhe me pi cigare.
2: Pas na pas thonë se ata kuzhinën ajër me çu. Hapjana mo.
3: Po, e por çfarë për shkaqe sigurie po.
2: Ka bërtit shumë ashi një vakes ashtu si shqiptari
3: ku vrej. Pastaj do të na kanë rësillum nashta vrasht po për ndryshës po mundesh se ndodh për shkak një ditë njëri ja të rreku vrejtin herë më fal se nuk bëhet a bën e shë për shkak pak manenaj apet ndodh e sidomos me çtu vape ato bë shumë problem se bimoj në xhep spishe po. Dhe sa veç pishe pak tim tu i dal mi kry kështu çfarë beden se dikush
2: është të ka po
3: kështu të kalas druat aty
4: mos ka po mos ka
3: mandej a vden është rrezik edhe për ato edhe për aeroplanin që është aty ai rrezikon komplet
2: çfarë në jo e dita që puna diçka gabim po gjithë kom pas në pikpyetje çto pse nuk bën
4: s'është
2: ato tok po
4: gaz shumë faleminderit që ke qenë pjesë
3: e këtij gaz
4: mos na undoj na dëgjoj prap.
3: Pa tjetër me shumë knatësi. Edhe
2: bashkë me nxarjet, falinderit shumë knatësi me pas edhe kësi lojnë ndëgjus. Me ka shumë eksperienca, një person fantastik. Knatësi është edhe jona me pas ndëgjus në tjetër.
3: Shumë falinderit dhe shumë suksese. Uroj që se cili prej ndëgjusve t'juve me pas mundësin më ardhë mi ju pa. Që kjo është një eksperiencë shumë e mirë, po i thomë krejtve që keni mundësin më ardhë. Bojene dhe hajdene në Club FM. Pasha Zotin shumë mirë, më të kalu së më thonë vesh për kërkush së është të mbo, me thonë kur gjove që sinqere shumë mirë. Një
2: atit e kry.
4: Largoja të shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry. Shumë kry

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjithë.

0: Përfitoni zbritjet në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
1: LC Waikiki.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
3: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi për gjithë ata që na janë bashkan gjithë klubit mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi.
0: Po vjen kjo më thon orë të vonë, se ora 9:07 minuta.
1: Po ne me vonë.
0: Është mëngjes.
1: Sidomos kur je shu ti vonë.
0: Në ora 4, që më çon e punë shpejt dita.
1: Gjysa ditës ka shku.
0: Një mirë mëngjes na ka alpri Rilindit.
1: Po Riland, mirë mëngjesi.
0: Rilindjali.
1: Pse mos po shkruan Halimi?
0: Jo, më
1: çfarë?
0: Nëse japim hapun në Rilindit
1: me
0: e lodhëm me çit Halimin.
1: Për të shkruar në Instagram se ja kemi bllok numra krejt.
0: Flor, kemi u ardhur në një tjetër moment i rëndësishëm.
1: E vërtet.
0: Vetëm mundemi ju thonë 0495511444 se e dini ju.
1: Pe dini ju.
0: Atë bledi këtë muzikën në sfond. E kemi një të vërtet apo një gënjeshtër këtu mbetet juve me çollu.
1: Ana ka sjell prapë në kafsh. U knosha të mësu gjithçka. Që të syri më i madhë që ke ajo detit e plëcanë po? Mësova. Po vada, si këmë ditë. Sa shtë këmë studiu
0: kafshë? Ma mirë, ma mirë për më shkon puna me kafshë,
1: beson. Një me, po vada, ma
0: mirë. Me njerëzë që duhet me...
1: Që shushtë ajo, ma mirë një qenë shok se një shok qenë.
0: A,
1: e një këta.
0: Lutem.
1: E, po, se ko ka kone mirë për thonje dite, po arrova, e harxova sëtë. Ma mirë u këmë për njëzër.
0: E ruim për njëherë tjetër.
1: Hajde.
0: Pyetja për sot është. Gjirofat flen mesatarisht më pak se 2 orë në ditë. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Më pak se 2 orë?
0: Më pak se 2 orë. Do më thonë prej 24 orëve, maksimumi që mujë me flajtë është 2 orë. Qka po ja u mërë mendje?
1: Qysh mëre? Ty për bërë, am bërë edhe për njerëz me bërë që ashto? A ka mundësi? Ne sonë ma shumë se 6 flej kur.
0: 0495511444 Gjirofat flen mesatarisht më pak se 2 orë në dit.
1: Qa bën ma me 2 orë të natë qafë? Qyshe
0: të qyshe ma në qyshe? Qa bën 24 orë, 22 orë tjera, se për 2 orë flen?
1: Gjirofa, qafë gjatë. Ku më nona të qyshe me dit qyshe ka flejt? Qfar për ndodhë?
2: Interferenc.
1: Kujtë e thujtë shuti këtë. Eldë t'ja?
0: Po bre që kjo
1: e ajnë lëjti.
0: Jo, na e në në kinesë.
1: Viste tim ku shi.
0: Talibonat në ka shku. Gaz, mësë kësi e na e sa me vete.
1: Në iksi, i bagrami të së dima së është.
0: Rëzek.
1: Okej, edhe një herë, Eldë Ljullë. I lëtëgjënë që të faktë dashur të gjusë. Edhe shruani në 04-4, nëse është e vërtet, apo në një është fakti që Eli po e thot.
0: Gjirofat flan mesatarisht më pak se 2 orë në ditë. Në dhëmë prej 30 minutave dherin 2 orë. Ka që mi aftëm për me e kap një 24 orë.
1: Ti që je fut aty që chat GPT dil me nërë.
2: Tika tje.
1: Me nërë dil bë aty.
2: Një që mërë
1: të burë.
2: Mërgoj me laptopin aty. Një që mërë telefonin aty. Një që mërë telefonin aty.
1: Lërgoj e për aty. E interesant vëra, el po du që është se gjirafa, që është ka mundësi?
0: Vëq ka lëzëm
1: të,
0: nëse është e vërtet, pelojmë që flanë dy orë, të flanë dy orë në ditë, që ka bënë nëse dy orë?
1: Punoj në dalë, punoj 3 orare pune.
0: Pse sopi punoj në stash?
1: 2 punoj,
0: qështë për
1: bënë? 2 punoj ka pjotë dhe një kështë.
0: E logaritim që i ki dikun 18 orë në ditë, ose hajde 18 orë, që të tha 6 orë, flaj 18 orë, që ka bënë, sa punoj mund të 18
1: orë? Po ma mirë, 2 punoj e zys. 86-18, edhe 4-20, 2 orë janë o qefit, edhe 2 orë flaj. U kry, qështë
0: po
1: du mu bo gjirat.
0: Po, ta mërmenja, ky puntori
1: je. Ma shiti zonin e zi.
0: Sosh më si gënjet.
2: Andres do vjere, kujtës. Andres do vjere.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Edhe njerë, alë t'lutëm e fundit. Dëgjojni këto fakt, është e vërtet apo gënjeshtër?
0: Gjirofat flan mesatarisht vetëm 2 orë në dit.
1: E vërtet apo gënjeshtër në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: Kameleon, el prapti fitusina?
1: Sot, thash.
0: Sot kanë dokse.
2: Mos tarë mërzi.
1: Jo, jo, bjart. A kuon sot kërsohet herët, i ka dyna faka.
2: Dyna faka. Dyna faka. Dyna faka.
0: Dyna faka.
1: Se nësa shumë prej orës 4 dhe i marë ka dy fitus në dit.
0: Kuj kam shok të mi.
3: A po filloj on pra?
1: Dit i hiva la. Mos tarë mërzi.
3: 4-4 dyshi ka thonë e vërtet. E vërtet.
1: Flar,
3: para janë mërin.
1: Është veçpjape di informacione pa, para se me i lexu.
3: Po se çe vërtet po thonë garantë dinta.
1: Sa po thotë xhirofat flajnë shumë pak, shpesh vetëm 30 minuta deri në 2 orë gjatë gjithë ditës.
0: Shetim.
1: E ndërkohë pjesën tjetër që bëjnë diku 20 orë kalojnë duke ngrën.
3: Duke ngrën.
1: Po, po thotë ka ja, një zamër shumë të fuqishme, ajo peshon rreth 11 kg. Dhe krijon presion shumë të lartë për të pompuar gjakun deri në tru, për shkak se është distanca
3: e vogël.
1: Pas deri në 6 metra lartësi që në kanë meshkujt dhe konsiderohet si kafsha më e lartë në botë, ndërsa beba ose ç'shumë thon, beba po, e xhirofës,
3: po lind
1: ka 2 metra. Edhe së zakonisht e bën lindje në kom kur bien tup 2 metra.
3: E moral sa na tregon.
1: Ndryshe kanë vetë 7 rruza në qof, një si njerëzit. Pa no, shkat, na shtat ata për të na qof.
3: Po vishë ka kështu garantë. Edhe më pak më largë me gjonës
1: njona tjetërës. Interesant, edhe një që shushi kemi na fingerprints, shenjat i gishrimve të veçanta, edhe për tigrin që kemi fol,
3: po?
1: Printat edhe gjirofat i pas kanë, do me thunë, unike.
3: Unike.
1: Se cila gjënë. Shumë fakt interesante.
3: Okej, okay, 5-5-te që gjithashtu ka thonë e vërtet. 6-6-2-shi ka thonë e vërtet maksimum i 2 orë flajnë. Qëta me që atë GBT ble dhe kanë këshyrë.
2: Po kry.
3: Edhe 4-4-7 që thëtë e vërtet, që të vërtet a krejt. Malsoria gjithashtu thëtë e vërtet, 30 minuta din 2 orë ma shumë jo. E valam. Edhe zonja Vajilje gjithashtu thëtë e vërtet. Ka qëllë.
1: Dënis Mesamin thëtë 5 deri në 30 minuta flajnë gjirofa. A, literalisht, a kipa që tash me qatë gjibiti, se kur me me bu një test, po mdoket, edhe këta nxansat e mi, copy paste të cilisim. A shë vështu ja bo, okej, okay, slide.
3: Nishka, sam,
1: a, me hile, sam. Me hile po bëni. Besi vazhdo me që menime, thot, e vërtit.
3: Mm.
1: Pasaj kemi bardhën, fal, jo, drini që inka.
3: Drini.
1: Thot, gënjeshër drini.
3: Që odre?
1: Pasaj thot, e vërtit, po thojnë. A, grem falenderit. Dhe ajo, që ishte më e shpeta nga gjithë, e sakt një kosësh, ka thunë e vërtet, pasa në ka thunë mirë mëngjes.
3: Po po, mas në e mirë mëngjes, që njerë përgjigja.
1: Shpale, Flërta, a përshoj sa e mirë jëmë, edhe kur i kom fitu, sa bëj mërë e ato
3: mosë se shpale. Mosë zonë jëmë, me tosë të shpale, me tosë jo.
1: Vlad,
3: kemi
1: nevoj për asistim.
2: Zonja dhe zotri, kujtes.
3: Fituese, e lojë se vërtet, apo gë njështër është, Barda!
1: Barda.
3: E vërtet ka thonë Barda.
1: Shumë urime për Bardën.
3: Pek, masane ju kujtu me thonë mirë mëngjes.
1: Nuk ka lidhje. Në luftë dhe në lojë nuk ka regula.
3: Barda ke fitu 2 bileta për një event të rave, i cili do të mbahet me 28 gusht në palatin e Rinis, Burnt Hall, po thëtë, dhe më thonë kjo sala e Diegun, se kanë regullu dhe kanë bot gatshme për kështu evente, është Aerea, duo fantastike nga Spanja, që kanë muzik elektronike, të formuar vitin 2009, bëjnë muzik që emotional techno, edhe është, okay, është shumë e ndjekun kove të fundit, edhe po pëlqejet jashtë zakonisht, nuk, kështu që për bardhën, 2 bileta për këtë event fantastik të organizuar nga Rave.

0: Something Human tham news, Elma ke buni pyetje që në orat e para të mëngjesit, që kur kemi fillu programin.
1: E vërtet.
0: E karkua me të bëm përgjigjen tani, pas 2 orë e 22 minuta.
2: Ja, kujtohu pak më bëm,
1: Blat, që ka e kom pyetë brese, kom...
2: Dishka lidhje politike, mos ga bëja,
0: po? Për parlamentit, a do të mblidhet sot kuvendit, a Eli, a do të mblidhet. El, deputetet e zgjedhur të legislaturës së 11, do të mblidhen sot për konstituimin e kuvendit.
1: Hajde për hajde.
0: Se onë të ashtë të kumenis në ora 10, që të ashtë krejt komitet të regu detaj për detaj.
1: Hajde.
2: Qajen dhe kapen mos arot
0: suta. Përshetajem të, po, yes, kërë ke punë. Pije pak uj, shliro pak. Seanca është aktuar në ora 10, edhe në rend të ditës janë 4 pika. Pika e parë, formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe mandatave të deputetëve. Pika e dytë, betimi i deputetëve. E treta, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Dhe e katërta, zgjedhja e nën kryetarëve të kuvendit, që më plotësuat me konstituimin e kuvendit, el. Nis edhe rrjedhja e afatit për 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit. Ku edhe është, si që dim, ngërqi maj madh në këtë periud, mes partive që sëmë po merën vesh, edhe dje nuk pat marveshje mes Zotit Kurti dhe Zotit Abdigjiku, e rrjedhja e afatit për 15 ditësh për votim të qeverisë në kuvend, nis pasi ushtruesja detyrës së presidentit ta mandatoj emrin e propozuar nga shumica që i bjen Zoti Kurti. Lëvizja vendosja dhe lidhja demokratike, si që dim, nuk kanë arrit një marveshje për formimin e institucioneve, mirë po afatët për të gjitha këto që folëm, do të nisin me konstituimin e kuvendit.
1: Okay.
0: Dhe më janë 15 ditë për qeverin, ndërsa do t'jenë 60 ditë për me zgjedh edhe presidentin në mënyrë që me konë gjithë kanë regull të konstituum edhe me vazhdu me jetu normal në këtë vend.
1: E zgjedh e të reja?
0: Si dhe të reja, kur i bjem let, mas 3 muaj, shash, që shi bjem?
2: Jo, para viti 3 dishkat.
1: Zgat e dorën, bjem. Zgat e dorën, edhe në shi, shi, euro.
0: Se ti pëtu që përshkojnë në zjede?
1: Po, po.
0: Ma mojl, bo, mojl.
1: Për halë një qinë shi a re. Një qinë shi a di se para viti 3. Për hard.
0: Dy takime u majtën, a tri takime, nuk i di s'o bënë.
1: Edhe dhe kam u majtë,
2: zyrtare.
1: Po, po, në thomë s'ka sem prej kësaj pune, më sullet.
3: Shi, shi, mos i trekoj një që ka pas edhe i takime, jo zyrtare, kujtes.
0: As një ta.
3: Mëram.
0: Mëram, që tu janë, që tu janë. E, që tu janë matë mira.
3: Sti ku që shh.
0: Që tu mirë më shh.
1: Unë e vesë më ju thonë në alin e të jetojmë, a? Në alin e të jetojmë.
2: Po, për zotin.
0: El, duhet mu taku sa ma shumë Zoti Abdigjiku me Zotin Kurti për me vendosit s'ka shkua
1: reklamave. Në alin e të jetojmë.
0: Shkua reklamave, dashu të gjusë, rikremi pasaj me klubin e mëngjesit.

0: Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetë besimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë
2: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi rikthyer prap me klubin e mëngjesit edhe për pak minuta do jemi bashk, Flor. Ku më shumë re?
1: Live traffic, jam
0: këtu. Live traffic njëherë.
1: Po shkon
0: pas ka pak çmimi nofsës për sot.
1: Apo?
0: 1.72 euro për litër.
1: 72?
0: Po.
1: Pas ka rokë gja?
0: Po, dhe.
1: Se dje ke shumë ke, prit?
0: Po, 1.72 që nga nofta, benzina 1.45, ndërku gazit 0.60 cent për litër.
1: 77 ku ndje?
0: Shtatë,
1: shtatë, shtatë, dëmë. A, që shtu këmë qëmë të, që bëmë? Qa pas ka ndohë?
2: Pas ka në qëtë dohë.
0: Shumë e shku.
1: Qa pas ka ndohë dhe kështu?
0: Ja,
1: që shtu këmë qëmë, që to janë zbritja. Që janë ato ka një cent, për një mui, menzi bjenë.
0: Urojmë të shëtë vazhdoj kjo, që më thonë kjo...
1: Ky trendi rënjës është shumë rëndësishëm. Ndryshe
0: Flor pas ka pas termet para disa minutave në ulqin.
1: Shumë?
0: Jo, dhe t'i gjash bol, po okay. Me sta qenë ka registru, atë më rashtu në angune kushpi ulqinit.
1: Nulqin dalin atë në brengë.
0: I kemi nga më më dheu.
1: E vërtet. Rruga Edmund Hoxha njëra pjesë duket pak më ngarkuar dashur të gjus, po në përgjithsi po sho qendra sidomos është vishnje jo, dikute qeshia edhe limon pas ka sot, edhe limon pas ka blet.
2: Me avokadon si jemi?
1: Rruga Bardosh Gërvala në kraun e djathë që i bi është kogja ngarkuar.
2: Ja, po.
1: Kogja ngarkuar, sidomos rreth rotullimet që i kemi kështu, i kemi tonat, i na bo ekspertët rreth rotullimeve, nuk po dina qysh me jenë, qysh me do.
2: Marakli të rreth rotullimeve.
1: Marakli të, jo, Marakli nuk ish nivelli majnolt, da i manjak.
2: Manjak
1: ish nivelli majnolt, ultra.
2: Oke, okay, po.
0: Po.
1: Marakli ish
2: me grada shpa.
0: Osaj, përket kolonave ka edhe në pikën kufitore dhe u i bord, ku po pritjet për hyrjet e dole, pari kam derin në 20 minuta, në mërdora automjete po përbohale me pritjet derin në nga 20-30 minuta, ndërko këto pika atira që në kam pak më qetë pas derin 10 minuta hanje lezit, e kështu me.
1: Urojmë që të ketë sa më pak, shkolla finlandese, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i një orën ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Kjo shkollë ofron një qasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë programe fantastike, kanë gjithashtu prej laboratorit e deri te kuzhina për me bëu ushqim, kështu që kushdo që dëshiron që fëmia i tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: El, qysh do këtë ty Georgina Rodriguez, gruaja e Cristiano, nëse gruaja, mu i mi thonë gruaja, hajde dashra e Cristiano Ronaldo su kur eshe.
1: Fantastike. Ai, kësore, nuk është prej këtyne personave super fit, slim, qysh zakonisht pretendojme me kënë celebrities.
0: Po, jo, nuk është.
1: Është pak ma e mbushën, po... Pole mirë valla.
0: Ka ka bën një lajm interesant se kjo zakonisht nuk flet kurr për këto thashë thëmët që fliten, qoftë për Ronaldon, qoftë për Georginën. Mirë po, këtë herë e paska marrë kjo gjatë personale disa komente fyese sipas saj, që i paska bë për pamjen e saj.
1: Okej.
0: Okay. Edhe ka publiku disa foto nga pushimet që është u bë me rroba banjo kështu me bikini kështu, edhe prap kritikat në rrjetet sociale që po e quajnë që është e shëndosh.
1: Ta me thonë,
0: nuk është
1: e shëndosh, po nuk është as prej këtyne skinny.
0: Jo, nuk është skinny.
1: Është mesatarisht, nuk aden është kështu e formsume, është fit, po nuk është prej njerëzve të dobët.
0: Paska reaguar dhe paska thonë se kjo situatë po përsëritet për çdo verë, ama fakti që është mësuar me reagime nuk do të thonë që ato duhet mi pranuar gjithmonë. Në mëse cilën verë sa të poston diçka që është kështu ma me bikini e kështu, po ka reagime dhe shqetësimi saj më i madh lidhet me faktin se një ditë po thotë edhe vajzat e mia mund të përballen me të njëjtët komente fyese, edhe nga njerëz spanjorë që shkruajnë komente gjithanej, edhe gjykojnë trupin e tyre ose trupin e të tjerëve pas një lloj arsyeje.
1: Është vërtet Flor, po kjo është që thonë ona negative që në rriti famshëm komentohësh, nuk i çka bën. Domethënë është si për shembull këto e komentojnë që ki pesh, Ariana Grande je shumë skinny, domethënë dëshirat e njerëzve janë të ndryshme dhe as komente pozitive, po ka edhe komente negative, kështu
0: që
1: me mi thon Georgina sa ndrojmë, ai ndrojmë gojë.
0: Të lutem. Më shqetëson po thot fakt.
1: Hiç mos më shqetëso, hiç më tani në thuj.
0: Vallai është shqetësuar se
1: filmi kisale.
0: Për çfarë paska reagu? Më shqetëson po thot fakti që tani po më quajnë të shëndosh, sepse jetoj nga imazhi im. edhe pas kanë shkruj tani. Ke parasysh që shkruj.
1: Kërëse këta ka nevojnë pak më përfull.
0: Ishke body shemi është, për shambull kësaj Ariana Grandes, ju kanë gjujt për skinja, ke
1: po
0: shubu.
1: Që ta po thamë?
0: Ajo, vish.
1: Body shaming, po edhe këta nuk është që nuk e mirë presin që të pjesë me u komentu, që të mirë qofë për keq, për shkak që për këta që ka dhe që të shkru në është pare.
0: Edhe ka, e vërtet, është klikim për ta.
1: Po mënoj, aktivizohen shumë e kritika, me mendime, që me u përfol, për shkak se dojme majt vetën, sa ma shumë, do me thunë, najt me lojme.
0: Zakonisht, kur flitet për Georginën, gjithmonë lidhet me Ronaldon, këtër ka dalë kështu për një gjë personalet
1: jo,
0: vetë.
1: Jo, s'kisha me thunë, për shkak që, jo, jo, nuk lidhet gjithmonë me Ronaldon, për shkak që paraqitje.
0: Në kuptimin që... është gruaja ose dashura e Cristiano Ronaldos.
1: E kuptoj, po kohën e fundit në social media kjo është komentuar për shembull e Patrick Reality Show, njerëz kanë pas komente sa i përket punës së saj, na, mas në ka bolin teshave.
0: Jo, jo, nuk po them se kjo është kështu. Që është me thonë,
1: jo, ti tha, ti tha që Georgina gjithmonë flitet që është gruaja e Ronaldos në përlojme, thash kohën e fundit ka ndru, nuk është komentu shumë me Ronaldo, për shkak që ka pas edhe elemente tjera që është diskutu, komentohet shpesh për sanet e shtrajta, ka që janë me vera milion që...
0: Kuptoj, që, edhe nuk ka të keshën e i gjose,
1: për shambull,
0: kur e ki burin ka së famë shumë, gjithë kimu lirë
1: jo,
0: me tonë.
1: Jo, për shambull, lojmi i fundit që ka dalë për Georginën para dy ditve, ka një postim që e ka ndo, një fotografi me shkrem në gjuhën e Izraelit, edhe i shënqu njërës të e kritiku, si do mos njërës të të marë parësysh të këta jetu në Arabi, pse këtë mbi shkrem në gjuhën Hebrej.
0: Shku okay.
1: Që do me thonë ka rase që kritikohet Georgina si individ, pa u marrë hiç fare se gruaja e kujt është ose çka bën. Domethënë e ka arrit. Në fillim u kon çështo, komentuvi për Cristiano.
0: Ashtu unë, ashtu unë shoh veç çështo për mes.
1: Ti dalim po jo, jo.
0: Elsa ka tre kanë Neptuni.
1: Neptuni flon me Happy Days, që kanë fillu nga dje, vazhdojnë edhe sot, faktikisht, me oferta fantastike, mundeni me i marë me 0% interes në këse, po duheni me u tregu shpejt, për shkak që oferta zgjat shumë shkurt.
0: Shumë e vërtet, paska frigorifera, paska maqina roje, televizora,
1: klima,
0: maqine larjes, klima,
1: gjithçka
0: në Neptun, kështu që me vrap me shkuatje.

0: 28 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë, dashur dëgjues, në këtë tentë të 6 gushtit 2026, edhe një ditë edhe jemi në weekend, edhe
1: nesër. Nesër kemi ditën e dëshira muzikore.
0: Edhe ni, nesër
2: po kemi një këngë prenotuar nesër, qym 7.
1: Në furë kemi.
0: Ej, një ditë më herët pipi rezervojnë njerëz.
1: Po. Por ndryshe Flor, informacioni i fundit nga komuna e Prishtinës, rruga Ilir Konushefti.
0: E ka bllokuar në rrugë.
1: Një prej segmenteve më të frekuentuara të kryeqytetit është liruar për çarkullim.
0: Ah, okay.
1: Kjo rrugë e kemi përmend, ka filluar punimet me 22 korrek dhe ka sot, domethënë, është e çastshme.
0: Hajde shoqë.
1: Kështu që uroj që ti ketë përfundu komuna për këtë verë punimet, ti shty masa ne, masi shkojmë bashkat dhe të artë
0: tonë,
1: se na me të në kolonat, ty së në zetë, nuk pështyhet, kështu që uroj që...
0: I pashë që kishim fillu disa gryrje el të pjesa e rrugës Ilir Konushefti, pasta që shkon krej katre kanëshi.
1: Komuna e vjetër.
0: Po, ka komuna e vjetër, kishim fillu disa gryrje. Ke parasysh
1: i dashur kryetari i komunës, të lutem, gjatë verës nuk ka nevojë për punime. Jemi mjaftueshëm të ngarkuar.
0: Kështu që do kemi bllokada të reja, po bllokadat edhe njoftimet do vinë pak më vonë, sepse kështu funksionon. IPCO, faleminderit shumë të gjithë vizitë IPCO, sepse ka oferta shumë të mira të kablorit, gjithashtu edhe të telefonisë mobile, me telefoninë mobile mjafton më ju tregu. Çfarë tipi jeni dhe më njëherë ju tregojnë pakon tepet i e zgjedh cila është më e përshtatshme për ty. Kemi kablorin me filma, me dokumentar, me sport e gjithçka tjetër. E mbi të gjitha kanë edhe IPCO TV, që është një aplikacion fantastik. Të gjitha gjonat i keni në aplikacion, pra në telefonin tuaj, në televizor apo edhe në tablet, në laptop, kudo që doni. Mundin jemi pa 3 gjëra të ndryshme, pra 3 evente të ndryshme në të njëjtën kohë. Televizor.
1: Për shembull, unë jam tip Infinite, një mu po mosh një ndërpapat.
0: Ah, UL Infinite. Ka shumë të tutje, ha?
1: Po përveç kësaj, që jam Infinite, i kom marrë 3 muaj gratis me këshyrë televizor, dhe me thonë. Një rrugë e dy punë.
0: Shumë bugur, shumë bugur.
1: Shumë, po kam po dhe me këshyrë filma dhe internet pa patut.
2: Dhe, me lehen tuaj. Me një falenderimi special për gazin.
0: Gazin,
2: falenderimi. Mysafirin tonë, fantastik. Mysafir special, kujdes.
0: Special, special. Faleminderit gjithëve që keni qenë me programin tonë, sidomos juve që na shkruan edhe jeni gjithmonë bëni pjesë e klubit të mëngjesit, ndërsa nesër i kthehemi prapë dhe dëgjohemi në ora 7.
1: Me dëshirat muzikore, mos harroni, ha. Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandese. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lon duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dresha vitit lojët, bogë e merë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri

0: Pompei prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Uar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Vokalisti Rolling Stones Mick Jagger ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds, por sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa i forcuan besimin tek idetë e tij. Në një intervistë për Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023-shin, ndaj vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa para saj rreth 12 tituj i kërkova të më propozonte të tjerë, por ishin aq të dobta sa nuk më ndihmuan as pak. Dhe në fund më dhanë besim tek idetë mia që ishin shumë të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlersoi talentin e Jagger duke thënë se ai shprehet edhe më mirë me harmonikë sesa me zërin e tij. Në albumin e ri Foreign Tongues, grupi interpreton edhe një version të këngës You Know I'm No Good të Amy Winehouse, ku harmonika e Jagger ka një rol të rëndësishëm.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkrah Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira, ndonjëherë duket pothuajse e pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni këto biseda të vështira për të cilat flet dhe filmi, ka thënë Wilde. Ajo ka folur gjithashtu për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marrë fund.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa punohet me të reja në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Club FM. Cape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
0: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
0: Club FM Guinness.
2: Në vitin 2023, 532 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufin gjeografik.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henët në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e dim pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin, po ky ç'ne? Klav FM, Kafe Radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ti e zysha na shpjegoi kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë.

0: Kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohem, kape radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dë gjonë, e ndjenë, është freskia që të zgjonë. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: Ooh, hajde! Happy Days mbërritur në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
7: LCY Kiki.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Titanium.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.

Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja t'ikja, jo, por doja t'i provoja komshime se unë nuk e keq trajtoj gruan.

përfundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë

0: të shkon vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: Kuya, Torben.
1: Ona Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet. Club FM, Cover Radio.

0: ora 13:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shijo verën dhe kurcemo shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD gjarë dhe 5 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 900 ose pa pagesë 0800 690 900.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruese të bisedojnë papasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesi do të mund të rezervojë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesi do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshin emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, pa që nevoja të ndajë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
1: High Tech Time.
8: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
1: Time.
8: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në clubfm.al.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëmerë vërtit. Hini Solo, fitaj krej. Solo Card nga PPB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: gjongja? Asgjë?
1: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kurrë nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagesa më kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

të të shtunde të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Çfarë kohë shqipojetojmë? Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarëve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Uuu, hajde! Happy Days më bërëjtë në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese me kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A doni t'u tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtojë nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt. Tu punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për gjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Club FM.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj, flokët pse po më dhëmbin akoma.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Një minut me Albi Fashion, të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion, të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Po dhe gjohet jeshtë në gjene punës, duke punuar në Photoshop, që thashte, o zot, sa e bukur jam, si mund të këtë vdekje për mua, o zot.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
11: Qysh bre demo version?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM, Cape Radio.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: tha gruaja djel, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpin.
1: Thua ta ketë seriosisht?

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium

0: të të shtunë dhe të djel me hitet më të mirat David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Vokalisti Rolling Stones Mick Jagger ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds, por sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa i forcuan besimin tek idet e tij. Në një intervistë për Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023-shin, ndaj vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa para saj rreth 12 tituj i kërkova të më propozonte të tjerë, por ishin aq të dobta sa nuk më ndihmuan as pak. Dhe në fund më dhanë besim tek idetë e mia që ishin shumë të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlersoi talentin e Jagger duke thënë se ai shprehet edhe më mirë me harmonik se sa me zërin e tij. Në albumin e ri Foreign Tongues, grupi interpreton edhe një version të këngës You Know I'm No Good të Amy Winehouse, ku harmonika e Jagger ka një rol të rëndësishëm.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkrah Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira, ndonjëherë duket pothuajse e pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni këto biseda të vështira për të cilat flet dhe filmi, ka thënë Wilde. Ajo ka folur gjithashtu për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marrë fund.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Kërëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.

Pensja ime është pijaka, qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bi dyshemen që ajo sapo i kishte larë. Erdi policia dhe pritin deri sa të thaj, pastaj arrestoj. Step by step, kujdes

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.

0: A i lën duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështet pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vitit lojë. Vogë merr vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BBB. Apliko tani.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

0: FM.
1: Justielin tani pes këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruesve të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesit do të mund të rezervojnë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesit do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshijnë emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri-tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, pa që nevoja të ndajë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
2: High Tech Time.
3: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: Nuk je në formë, ha? E po, edhe gjendja shpirtërore ka nevojë për rroba të reja.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptun. Të vëlla TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
1: Club FM Guinness.
3: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufin gjeografik.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
4: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
4: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Tasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Bribri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Club FM në 101.7.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
1: Club FM Guinness.
6: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufijnë gjeografik.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruesve të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesit do të mund të rezervojnë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesit do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshijnë emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri-tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, pa që nevoja të ndajë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
1: High Tech Time.
0: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22:02.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U dogjën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Po më shiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora 22:31 minuta.
1: E dashura ime mendon se un nuk i jap privatësi. Pak të më kështu ka shkruar në ditarën e saj.

mëson edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

Si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

0: Ora 23:30.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.